Sig mig, tror du ikke mere? Hvad hvis det her, det var paradis?

0: morning comes. Færa Express-stafetten til 6.20 ver leir dei 20. august vi Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse vi har melda til Færa Express-stafettena og er 11. august. Færa Express-stafetten i samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og NPM.
1: Tørvar arbeidsbilen enn av hjelpende i hånd? Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen, vi vil ha bilen regnet, rotelian og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt, kurlavensel.fo, etter telefon 35 45 30. Vensel bilrøkt.
2: Du köpa några gardiner?
3: Jo, men jag vet inte. Jag får inte bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkammat. Helt avköpes. Ta att du köpt gardinerna kunde ändå komma och handla där uppför till för en samling av pröjs.
3: Varst du kväll? Tack, Jerry!
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Från kommunala brännestöjande. Vitsbyrja, kväll ska du komma.
5: Du sier kommer kunna allt. Du sier der tega at han lors, men nei.

0: Den er bare super, sang Benjamin Hau, og I sang sådan den dejligste boy. Og ja, her det sommersendingen og FM8 her, og to lurer etter okken, og to vi her høste klokken 20, og det heldt at du sier det bare nå, to jeg høste klokken 20, ta fyra timen, vi sendte sjøen fra 2012, men fra 2012 så har vi høste en live tøndelige framførsel her I studioen. Og om jeg lurer bil, så får jeg høre Simone og Paolo spille noen løv, og ja, sitte et eller annet gøy, hun har det samme løv neste timen. Men Arne, så kan jeg lykke nøvne til at Måneren av Hesafir og Søgnasfir, vi tatt og live-tallega framførslån, han han, at, jeg vet ikke om du lagt meg til det her, høyma, men henda sendingen, hun blir bedre og bedre. Henda sendingen, hun det som en sånn trappestid, ja? Ått skritt opp, til utvikling, optimering. Det kapitalismen han om best, nei, det talt for. Men altså, vi får alltid etter at Jeva Tikkun et så godt produkt som vi behøver Tui skal jeg nevne for tikkun point nu, at den fyrre tuimen høst det om alt gongur og alt sort det så fyrre vi faktisk a live strøyma den fyrre tuimen, så at du også kan fylgja vi egin noen, ikke bare vi øyre noen. Og det kan du gjøre av forsynet av portal.fo, her finner du en lunsjo til strøymingsna som vi har kvarant her. Så kan du sutja med oss måno, med noen spiller og snakje. Det nok mer for jeg synes jeg om jeg har spiller, men altså, jeg gjør det, ikke? Men av portal.fo, her kan du så følge vi I livestreamen, ikke? Og hun tentra bort nå. Så hvis du helt vil, ja, følge vi av streamen, ikke? For innen av portal.fo, det her strømmer vi den neste tøymen. Og til for jeg vet, vi har nødvendig gjerne for jeg før vi tar en live tøymløyga framførslo her I studio. Og FM8, tog jeg heter Sommarsendingen, og Sommarsendingen, hun gjør alt hva hun kan for at du skal få en så goda upplevelse som vi har hört. Okej. All right. Vi är klar. Nu är det. Det är Herve Simono Paolo Afrishmask I studion så här. Och jag glömmer små lite små bad till ta nästa timman. Jag håller inte, jag ska dra det långt ut. Simona, hjärtliga välkommen I studio.
1: Tack för det, herre.
0: Simona, Kat ja, vi ska bara börja. Kat hur vill du presentera dig för omkring hur är du?
1: Ja.
0: Kan bor du kanske från Skåne är du?
1: Ja, ofta tar jag presenterar mig så det känns inte an på alltså var det lukar som kontexten kan det snatcha vi så är. Så akkurat för någon så vill jag presentera mig som ja, som Anna Paula. Tonläkare och kom från Stronton och ja, jag har faktiskt inte att se om, men ja.
0: Hur ska du mest då?
1: Jag är 28.
0: 28 år. Och du är uppvaksen av Stronton och bor du för dig nu?
1: Nej.
0: Var bor du?
1: Bara nu bygger vi I Danmark, I Aalborg.
0: Aalborganesare?
1: Aalborgensare.
0: Och hur sitter jag? Jag heter Bo I Aalborg Lundsjö.
1: 28 år. Okay. I august I fjol flott, ja.
0: Tumt att vara begynner det?
1: Ja, faktiskt. Och det spännande. Och männande.
0: Ja, ja så man prövar att bygga vara inte med lör och till ganska kört år.
1: Men nu är det. Ja.
0: Nu bor man åtta landa. Ja. Det är ganska också andra.
1: Ja, kjolt om det bara är I Danmark. Och jag vet inte, det I Aalborg, det føles østene, selv om til det andre større, hva det vanlig, så føles det nok så bygd av litt, eller så østene. Ja,
0: hva er det vanlig? Ikke man havner oss litt.
1: Nei, faktisk ikke.
0: Og det godt?
1: Jeg ber jo, altså.
0: Jeg kan forstå med strandinger halte til fullt. Altså, jeg har en sånn fordom med strandingerne, til gjerne friere og
1: alt. Ja, jeg vet ikke, men de vi all I mest alltid. Jag har varit I praktik och I Roskilde och bo och ta I Köpenhamn. Ta helt enkelt att det när vi förstår och när vi bara rojit och man brukar metro till att skolferas till Roskilde. Kvant jag tar det där extra att komma till Roskilde. Men det här var mojra av naturen är alltid. Och kom ut till havet och sådär. Vad
0: är det du nere I Aalborg? Du säger att du var praktik. Läste du också?
1: Ja, jag lyser I Färjön.
0: Du lyser I Färjön?
1: I 2016, ja. Og nu arbeider jeg.
0: Åh, klasse.
1: Ja, sjukhus nå en nødjon. Sjukhus.
0: Lekker som sjukhus, da, Frenger. Följt. Och så månad, du ärst inte bära sjukvårdare för en gång, för att det är släkt bära, men du ärst att säga att du ösne tonsekunder. Jag husker, i tunn före tog jag ut tonlag för första fär och det är 2 år sedan, 3 år sedan?
1: 2 år sedan.
0: Och hur så är, då har du varit 26 år. Alltså som, eller när jag tonlagar, då tar börja att bära, köpa ut, eller framföra och spela tonlag sin egen lö. Så har jag ganska ofta att tar börja att han tar er tonlagar, eller att han tar er första tjonon, eller följt du att... Kan du också känna till att du började när du var 60 och att du var ut att läsa sig att komma ut ur till den här chatten som, och spräckte ut vid din tälla?
1: Ja, alltså jag har ju också spalt lunge, alltså jag var väldigt liten och gittar jag började på allt det var 20-syska och ja, och det är nämligen som jag har sagt vid mig att jag visste inte att det spalte. Och så allt om du vet att jag checkar och studenter kan ställa

0: är det nog så rent om som man säger.
1: Ja, nej.
0: Att det bara kom knappt, ja. Jag ska inte vurscht med mig.
1: Nej, nej, men så först är det bra att kanske inte vissa det nej till att knappt, ja. Där man så tjever en utgåva ut. Och hon vill spela i utvärlden och här som lös med spela nej för utvärlden och att man tog röstlever ju framförst till några konserter och annat. Hur ser det ut här så är det här man... Jag vet man kommer ju en alter här man kanske är börjar att finnas showan och börjar komma att satsa vid showan och så har lukat knappt jag skulle bruka nek orsko och flytta sig ut ur ett så nytt öke alltså sätta sig ur ett störst fokus knappt jag på en kramata. Hur ser det här vidare så?
0: Bär ju stort lite och sträva till att nek nerver och pass spel hur ser det här men alltså det här blir man ju en bättre till vid tyna. Men jag hade ju sett att det är att jag vill mig själv att jag brukar för jag provar också något. Och visst det blir för så är det tjejligt eller jag följer sig att jag prövar något ting så, så jag brukar för jag gör något. Och visst du är alltid fullt damarskare för att att du provar också.
1: Men det är ju sånt att alla det är att jag blir så uppväckna. Men alldeles i öken som man varit eller hur är värvan är att man drömmer om eller hur hot till att färdas då i. Det kanske kan nog att ställa sig i spotlightet i tonåringen, men det är alltid finns vi tonåring. Och det är alltid då, syns jag. Vi som har ganska känt det, alltså i nekvar och som den vi där yngre och så, vi har alltid vet att det är då, syns jag. Men att så färd ut, vet du. Och det är ganska östen i välögon bara att åkna täcka och en passa session som alltid är värre men yeah. Man kan ska gå inte an och så visar man han fram.
0: Yeah.
1: Så det är kanske mer outchant än visst för det att för ut och spela tonlag.
0: Ja. Tack att
1: jag. Och i huxe som man har spelat tonlag är helt det att Army fortsätter där vi pratar om så hade jag snällt ska släppa att spela till tonlag. Jag vid fyra gånger för en fyra låt till sändningarna. Kvart är lika tack gitarr fram först och Arne spyr det där helt att svära nu i golven. Men kvart är det här första läget du att lära spela för kom?
0: Det är ett nytt läge faktiskt. Ett läge som jag inte har skrivit texten till själv. Men just läge till. En text som gubben min har skrivit om mig faktiskt. Jag har inte varit. Nej, alltså det var när vi han skriva, det första han har skriva, alltså flera år sedan. Så fick jag hämtan från honom och det var ett ångtigt, man är ju alltid så nek på hjärsta eller man följs ganska synd ur. Jag vet inte, jag har kört lite nek på att säga, så det har funnit faktiskt, det första vi prövade att skriva, lägga ett lära till och en text som vi får eller så. Så det var så spännande.
1: Och det är skönt att
0: titta ut. Jag hade en äcklöjning av mig här. Okay, så det är sånt du skick.
1: Ja, det är cool. Oh,
0: ja. Ja.
1: Tack lär jag kom till. Ja. Det är alltid skönt. Just väl, Simona.
0: Ja, tack för
1: så nu får jag höra första läget av Simona Paolo. Här är sommarsändningen av FM1. Just väl.

0: Wow. Tusen takk for det.
1: Takk for det.
0: Hvordan det hatt deg?
1: Hjertestrønger. Ja.
0: Og Hjertestrønger, du gubber du ned skrevet deg, skrevet teksten til deg.
1: Ja.
0: Og du gjørs leie.
1: Jeg gjørs leie, ja.
0: Og teksten om det. Hjertestrønger, og jeg hører ganske øyne at det nok så stort, at det stortlige løsninger, altså at det løsninger om en kvinne og henne menning og ja, ekløyninger, altså som du øyne sier selv, va? Hvordan det være at lyse först att jag finner texten och läser den.
1: Ja, alltså det var det allra rörande. Tog att, alltså först och främst tog att jag åker upp mig ner och så tögt. Alltså, du vet, jag ju kom fram vid att jag inte har haft en pappa. Och jag har ju översagt att han har liksom varit till att grunden till att jag kan se att det var ett syska kostäger att ha en pappa till det honom. Og jeg har brukt nekva tusen, og alt som jeg hukse om og bare om her han alltid pjøy. Så fikk jeg en jølagav, og det var i Danmark, helt jøl i Danmark. Jeg halte til den beste jølagavan, jeg finner ikke. Det sier jeg snakks nek om alltid, at man pjøs ikke djeva at lavina, det pjøs ikke kosta. Altså hos nek vir i relasjonen i mån til ting.
0: Altså,
1: det var jag blev extremt rörd till att jag vet ju att han känner mig så väl. Alltså han vet ju kvart jag vill göra honom och så rätt. Och så rädde han upp till han. Så det var det jag stått lite på det.
0: Det är resten ganska, jag kommer ihåg som att jag vet att du en mynd av honom som en kvartfall figur ut i livet av ångsla eller kvartfall så är det känslor man kan ska lunch efter eller så har haft ett steg av hundra till känslor till lunch av honom och jag kunde förstås man få en sån text och gärna jag lagar och kört man i bäckat någon alltid vojt att vi kommande är lika gå vi och en kjolvan som man är vi kommande. Men så att få en så innerliga och stora äggläggning som fyllt runt i att liv. Och så är en botten på att det är som personen ser med och lyckas med sig i handen eller så snarare.
1: Ja.
0: Som kärlek så att han bor av er, kan jag tro.
1: Nämligen, ja. Akkurat. Och du vet, alltså nu är jag blivit äldre och bygger i Danmark. Och alltså, man vi brukar inte lycka när jag tog man som fyra. Han är vänjer som är humpelt och bla bla bla. Så att få sortera, jag fick ett sort en mynd av mig självare. Som är samma lite med filmer och gå om honom eller så.
0: Spelande vid gitarr som inte...
1: Ja, och jag vet att jag har haft det så gott faktiskt. Det här var vi folk som har varit så god med eller så.
0: Och det är ganska östen dåligt vi får vi är den nästa läge att nu bara vi men det är ganska östen gott immun till att få att ha amnis nog så att man har haft en go on trick en och kallar sig land uppväxter ta i lums neck för texten som to Anna Scholve skriva och till nu lö östen är fyllt av öliga neck von långsle och öliga neck är en känsla kanske är av kanske inte mangle men kvarfall sakne och det som kanske annars och sjönt är kärlek av öron men att i mitten få en avmening och att det är inte det som är mynda och en allra gal så att det är en känsla som man häver
1: akkurat
0: det var så väl jag sån här chans nu ja, det är mega cool det är en sån ringgras här
1: ja akkurat
0: kan det är ta nästa läge till hotla spär för jag kom
1: ja ta nästa läge ta är vi i plattna og det øyder Suimsui.
0: Og hva Suimsui om?
1: Ja, han handler om...
0: Ikke at du skal utlevere alle dreimer og hemmeligheter til deg, men som sitt i vrørende, hva Suimsui om?
1: Han handler om at ja, hvordan imisk vi er og mennesker, og at vi kommer å genge Suimsui vi anker om personer og du vet, genga en gøtt og her alt är akkurat lika lukter och folk och ja, allt är lika men vi upplever totalt imisk ting sådja släckta samma och så handlar det bara om att ge oss här tog till att fortälla kunder om kvart man har upplevt ja, bara sätta sig ner kvart jag alltid ofta man kanske glömmer det att ta som så ni lukar till det ting som är stor eller är så som är störst vidare faktiskt.
0: Simon Paula, tack så mycket.

0: Det är läge syn syn som man kallar. Och det är ni är ända känns land vi att leva till vänna. Och eller vi har så in själva. Så att vi kan kanske som går till kanske syn syn. Mhm. Vi så chimes vi höjer in.
1: Du följde att du har hörst örvuse en fallsnu runt om det eller är det på en äcklöjning eller har du fallt att du sa en verklaga av jonkron som kanske understyr det här eller kan jag känna den känslan från?
2: Jag faktiskt kom jag bara jag tog att jag fylltes vi och den här vinkon och jag tar i var praktik nere och vi tjänk och tjänk någon gång ut och det var ett sånt folk och så ja, och det var faktiskt att jag fann det av att vi bara släckhet och eller så spurte jag ända ner vinkorna som är om ett lej mest till långtgrann som Jack är och jag bara jag släckhet registrera folk eller så jag hade det i färg utavland och gänge till stora byggningar och blev också drömmande och gänge bara min egna värld och också om också andra ganska ja, jag vet inte, I don't know. Och hon var totalt, hon sa att du vet, lag mest till att förhärva folk och så syns ut. Och, till att vet, man är mer bevust om kvärt och kvärt och kvärt.
1: Och du var kanske mer bevust om kvärt värld runt om, kvärt känsla du är och kvärt drömmar. Kvärt drömmar låg ju till första i min direkt där, så det är.
2: Ja, alltså folk som känner mig, vi får inte ofta vita och snett är bra. Är ju men ignorerar knappt ja.
1: Mm.
2: Och ja, det är för ofta så att det bara sätter jag på en kan jag snacka om det att det bara så sålt om jag har egna kontakter så ja.
1: Mm.
2: Men det är ju snacks vanligt och just när att det var det så.
1: Ja, 100%. Och det är ju grejt när det är en av de tingen som ger att du östen kan skriva ett lämnas texter och ger det lö och vera att dyka ner och ge till känslorna som kräver att skriva texter till dem som här var tänkt det är man kan inte bara jag tycker nämligen att du kan bara sätta ner och skriva en text som har tydning för det särskilt att det är om en kärlega eller om det är om och han sagt eller vad det så än är utan att välja känna och dyka ner och i känslorna.
2: Mm.
1: Det krävs det nog att man är sin dröm.
2: Ja, det är det. Och jag har alltid gjort det utan att vara ett auto. Jag har inte gjort någon kommit till mig. Jag vill veta vad du gånger huxar om. Och så är det bara så är det så snett ut. Eller vad jag är alltid bara du vet att det ja, du vet, det är till steg är vanligt. Men ja, så om bara så är jag väck utan att vara ett auto.
1: Mm. Du måste gärna vara lite stel här, annars har du inte rätt. Det vet ju ut varför. Och jag kan minna av att du är lite ikon som lursar vi ut varför någon och kanske också, men alltså, hur så sitter jag så verkar hon följt sig ut? Du har faktiskt också möjligheten att följa vi av en här streaming som vi tar och finns ju stapel på bojen här. Där kan du sitta av portal.fo och här kan du också följa vi en här live-streaming av framförslå och prata om vi tar här i studion i rapportal på FO och tar för att vi vann andra gärna för att vi tar till några framförslå i hösta tar fyra timmar då låter sig ett sommarsändning vi här av Anklarelsen här av FM8 och ni är Kristian Mikto hösta från 2012 och jag tycker att köra breakar och sort ut med vi tar en sorg av samråd så kan bara helt sett åra att sommarsändningen är sänd i samsarv vid Jysk som man har pallat. Hva det tre leie du har vidt lakken?
2: Det tre leie, og du, jeg glemte jeg rekker meg. Og det ikke vi av platene, det som jeg gjørs at han har, etter fylkjende. Det handler om at, ja, det, altså en tekst er jo faktisk at jeg glemte jeg rekker meg under de øyne armhålene. Nekker for jeg er, så jeg tjekker rundt vi alltså jag snett snack om har under ögonen ett under ögonen
1: men det är något speciellt alltså det är rätt lätt
2: ja men och tabla vi är till att liksom vi har verksam sin stress är negligerad och så för ju också så det är för långt ut det egentligen att man ska
1: glömma det ögonen
2: nej ja nej att det ska göra alltså att det är ett ting alltså att kvinnor själva att vet
1: ja
2: skulle räcka sig så kan man Kjolvor kanskje gitt av kaffe i smal i grattan for andre sangen, men han handler faktisk om det at, og så kaffe i eksempel man, at jeg setter for mine systerbøten, at jeg lærer det, jeg kan lette seg om at tog at jeg bare fyller vi, jeg røyner lo just tog som kvinner helst skulle
1: så ut då här resten är en setting och en örn läge av utgång där som är normal
2: ja uppbyggnad
1: av att det är själv tillpass med tilltar och det är ganska väsen det som som har snär sig ganska väsen det
2: som ja akkurat 100% och så det att vet att det följer nu är en sån ja gammal hund som kan lära sig sitta till att man ta, man ber ut vet ta vill prenta i ögon att alltså vi ska alltid vara och göra eller så. Och det, det är det han är i världen här som vi kör lite till mig så man
1: hoppsar mot det. Ja,
2: ja. Så, ja.
1: Det är ju att snacka vi är ett stort lite vi är räka så här och annat. Jag är ofta, snackar för att de här är så jag som det är som ting här i världen som ångar mening till va och det är så att lösa det vi har och så alltså det är alltså nu får jag syns ut av spåren men alltså det är bara sånt ting att att vi människor är född vid något och att det är bara syns när jag hattar på och tjau alltså det är syns gig det var ju ganska östen att det är näka som människor skapt inte att jag ska säga att det är rätt eller skoift eller att folk skulle säkert eller börja vid något men det är bara det är i hvert fall en stort ägglöjning att näka är blivit så normaliserad som öliga tydligt är människa görs.
2: Ja, ja akkurat.
1: Och ja, jag glömde att räkna mig.
2: Ja.
1: Jag har alltid mitt glädje att höra ditt trevliga Simona Paula.
2: Jag glömde att räkna mig om det

0: Det cool.
1: Thank you.
0: Det cool. Det cool. Men det var det va. Alltså som istället är näkar som man bara vill till att se att det gott drink men men det är otroligt fett lä. Jag husker han där chankran hon minner mig mest om att lära istället ska köra i näkar box men kvar fallt hola är och tona lä maten till spela gitarr på att lära lä att jag gör öliga falka tonlöka inspirera.
1: Ja.
0: Alltså Hva finner du til en utblåster til en kjent tonelag? Det en helt særlig sjankra, eller det noen avvis tonelager, eller det noen som man... det bare toner som flikker vi høtten til det, som bare manifesterer seg av gitarren?
1: Ja, altså... jeg følger sin færre mor til han veien, eller... Ja, altså, vi har mor av folk av tonelag ved, enn hva de har vært, altså, selv om det jeg følger at alltså folk att han grejer sin tur han sjangrar nu sen jag vill oj men det får möra att han vill ändå så bära och alltså är lustig extremt när jag heter Leonard Cohen och en som heter Steph Strings alltså hon är ju sån känd och en men hon är primärt av gitarren som alltså spelar när jag var sån typ då är bära gitarr lø og synkroisene og ja, jeg vet ikke, det forskjellige artister som jeg alltid pisse cool for jeg sier det som det
0: Men gjør et lær av tutning for det
1: ja, og jeg føler jeg vil gjerne også vise hva jeg kan av gitteren altså tror at jeg vet at jeg do vel, altså kan være en hva jeg har vist tyst här som vi snackar om att heter vi nervon så där. Jag vet att det kan.
0: Hon tror och att här sjanken är alltid just när att det är så hur allt höra beta första läget och spalte alltså Yasha Stranger som här tog just läge till texten Jacob hade någon och heter är läge jag glömde det här bara. Här man hör öliga tydliga i mån till ta sötan läge och läge som är utgavna är att handfärske i länen, alltså gitarspel i kjolt jag ska inte bete på den här maten men alltså till att man koncentrera alltså det gör till att du vilt kvantona möjra och nu är gitarspel i det som lite sjanken och allt tillsammans så kan du också skriva texten till akkurat det som du vill säga i stället för att det ska rymma eller i stället för att det ska synter som ja, jag vet inte en gammal ungdomslärare och bara vi skulle lära vi har nämnt det men alltså det är det jag känner Bob Dylan för det är så här till att gitarrspel är så mycket extraordinärt att det är också en lojver tonläggaren att komma vid ja, skittnar texten eller möjda ofiltrerar hon hologon
1: och det är så här jag vill hava folk sucha till att jag ofta halde jag folk har att du vet sätta mig i en sån du vet prinsessebox aktot och jag halde du vet jag har inte en sån rött helter och jag vill helst det alltså jag har min rött är inte superpen alltså men jag vill gärna ja, jag vill gärna visa att det är mer rött eller så och vill inte jag kan ska förklara alltså vill inte röjna affära en pop utan vi eller så
0: pressa dig själv till näka här du kände dig själv att
1: du ja ja
0: det är nu då ni ser ju samma rum så och mest ju kus näkt till oss nu levt in och du försvinner ut i näkna hem den du spelar dess löjne så ser man och upplever man baby örnen och ögonen att du finner showen alltså medan du framför medan synker och det är ju gratitationen på att det är du som mitt sådja 100% och jag huxar just nu om att det är vi vi snackar om ymsa rötter, ymsa anna. Jag ska först säga att du har en ordentlig goda rött, halde jag, du synker eller pent. men jag husker östning om utgången att det här är du med anna östning, en ära kvinnor vi har till ena länder, Stania Tausen, och du snackar östning om att vi att skapa sig inspiration. Hon är en kvinna, jag vet att det är vinkoner, och hon har ganska utgivet tonlöken like, sin fyrren till, är det östning sår som jag hjälpt där av vi till att få ta orrei og
1: at håra. Ja. Ja, hon är gott nok en motsetning av mer sysnar det här. 100% finns en ekvän inspiration från henne, det är ju kvänt det. Så som inte skjutas ofta på nu, men 100% hon är
0: och det är kanske ett snäcka vi att man höjer, så att man inte höjer inspiration, så då man har lukat sucha hur man kan speglas ut i omkring. Så att det inte lyckas så kan man ha lyckats att finna det. Oh, okay, men oh, men att det är sucha hatt där så var det bättre för er.
1: Ja, precis. Ja,
0: så man får inte köra. Ordentligt gott. Det är som jag kände igen. Det är live tonlaga framförslur av FM8 som vi tar kvann hösta från Touch It Let Low. Du kan följa vi och köra en utvärldsrasen tjockan av FM8. Men vi tar oss nu i löten en live streaming. Finns ju stopp uppe på bönnen. Ja, och till fantastiska tekniska tömmen vi tar här i huset. Och vi tar, där kan du följa vi och har portal.fo. Det är passande att det ligger här också. Så oss tar försynen. Så hvis du inte bäst vill höra oss, men östen så tjockan, så kan du göra det här av streaming tjockan. Annars vill jag känna dig att lägga ut och få det lite av fm8.fo så att ni där. Så om du inte fick svart det 2-4 löjne och allt annat så kör han ditt möjlighet till det här östen. Men jag har alltid att mitt närskast en fjärde läge som hon har. Vad är fjärde läge du inte spelar fjärde?
1: Det är lätt i att ju fattla. Och han är vi har platten.
0: Och jag höll sått ingångar till Tansangen. Vad är Tansangen så om?
1: Han handlar om att jag kommer till en punkt där man liksom så att fratthäva jag vet inte, jag strust vid forskjelligt och då är det man är ojen någon struj eller så snar, så är man också själv upptiden, det är klart man färskjölda haft ånder i fokus och helt inte sådja törvner tja öron ja, och så att liksom komma vågare innanför och så inte bara stäcka här, men så faktiskt är det att finna ut till henne ja till så stort om.
0: Ja, men lät att falla, Charles Mon Paulo. Just right.

0: lät det att jag falla som hon har falla. Jag vet inte om tid du har höjt mig är tillbjudar om det, men om du helt dör så är det ett folk där, hur ser jag? Det är alltså som hon har falla som sitter och spelar alltså av sin egna gitarr. Det är dikter, otroliga dikter du har av gitarr och vi att göra lö och att göra att skriva texter. Det ska ta
1: igen.
0: Det är rådligt gott. En av för det är att jag har vi allt för mig att säga om det. Det är kvar för mycket mening är rätt och dåligt. Ja, men det är
1: mening kommer på tydligen.
0: Ja, det är som man har kvart häver tonlöker att säga för det. Att kvart för det att kan värsta för det att skapa tonlök. Alltså bäge text och tonlök lö som åras sig som att det är näka att det är bara mo att göra. Att det är mo att få det utan spröstet man. Som att det brukar det som en sorts terapeutisk stamp och under det. Det brukar det bara för att se att det här är värsta. Och vad mest är tonlök för det?
1: Alltså, det mest är faktiskt bara allt för mig. Alltså, rävliga terapeutiskt. Alltså, vi ser också som ta över yngre så att jag måtte alltid spela gitter av Arne för sång och ta blöda sånt. Men det är som här jag alltid har när jag var där jag bara färdigt så när jag vill slappa av och ännu det alltså, och det här är full med bara väl då är det inte alltid ganska att jag görs det här mittlen folk eller så det är bara jag gitter den och sånt är betyder ovanliga nick för mig. Alltså, akkurat att han gittar en i ojen. Det är inte akkurat det, men alltså, tog jag att det käppjan tar över Ingro. Alltså, han har lite sådana känslor i till gittar en.
0: Följde du att det var sådana uttryck nu?
1: Ja, faktiskt. Sitter jag nörren här.
0: Nej, men alltså, kan jag också att man snackar om sina känslor, vet du kanske alltid har följt ich för att utgröna den här känslan, men det kanske alltid har följt väl mittel folk eller i öron sammanhang, men så att här var en vin i gittar någon.
1: Ja.
0: Eller ett ja, en haun. Kan man väl vita en sida? Alltså, är det att jag har Ja, hva har du gjort?
1: Ja, altså bare at vi tar jeg ved ut alt det brukte jeg var orsk og rævlig jeg var som selv om man ikke ser det av meg men så brukte jeg var orsk og mot til at jeg tidligere meg som også nevner som man sang om og tog jeg at jeg alltid en sånn type som gjerne ikke at andre har vært det godt og kan glemme med og tog og så tar jeg då kommer jag hem till gitarren så är allt bara då jag frigör och så kan jag bruka en sangskriving till att sitta år då år och att och så följer en bärs och lägna mer eller så
0: Är det något som läser jag kan en bok av Fredrik Backman, men han skriver om en artist som måtte måla att jag tar den öjnaste löten här han inte följde att han var den lögnas person.
1: Ja, akkurat.
0: Är det den här känslan som du har? Det är som heter, utan man sätter vid gitarren, att det är den löten här man inte följer sig som utskottet.
1: Eller? Ja, ja. Sen snedot tar jag sida.
0: Man vet att det inte passar. Men det är väl inte den känslan man har.
1: Ja, akkurat.
0: Men det är näka också som känner att det här känslan för som är en gitarr, för andra är det att skriva eller för andra är det att måla. Det är väl ofta ett samband vid varför folk som följer näka ofta listar det folk som har bägge tankar och känslor fyttlar ganska mörda än det vanliga. Och tar man då att facilitera det så kan det utspela sig som fantastisk list som vi alla andra kunde njöta gott av.
1: Ja.
0: Så det tackar jag därför för en månad att vi alla andra kunde njöta gott av. Jag tog in här tunn sitt löt om vi gittar någon och pennor. Jag var inte, jag har bio om förra sanger, men alltså det är nu en av frågorna, vi har faktiskt tog till femte lär, men det är bara visst du har femte lär. Helt näka, du kan spära vi också, visst det är?
1: Jag har ju flöjde. Men kan jag vi tog ju att stämma om
0: du ja, kan så. Ja, det är ordla gott. Jag kan ordla gott lucka se också
1: mer. Ja. Så
0: bara lite när shit händer så att. Vi kan lucka så mycket mer.
1: Ja.
0: Och jag kan bara se att vi tittar hemma att vi har mitt andra en SMS capping kvarande och när jag filmar tror jag snutch of amps. Här kan du skriva en SMS in och så är du vi i lutakasten om ett torsfest är kommer mest. Og Tørfest her i mitt land, altså Benjamin Howe, RSP, Marsiska og Flørby. Og ja, skriver jeg lukkene av 5.5.5.5, og når vi mestrer inn til Sendikna, Rose, til Simono, eller Vesten, det må stå i snøle gjerne. Nei, men du kan skrive når vi mestrer inn til lukkene, eller du kan spørre svære lukkene på hver først to affærest i sommer, om du ikke først affærest åttende i sommer, ja, hva er det så planen til deg i førjen? Det bare slapp av, eller det en sommerstur, en fjalletur? Ja, fortell meg, hva er først to at gjør i sommer? Skriv inn til lukkene av 5.5.5.5, og så står vi i Lodakasten om 8.5. Torsfest är kongo, mestje. Och jag kan säga till tikkun här hemma som är du avtältna eller är du på inte via en tält eller en telefon om du vill följa vi och kon, inte bara vi jo av utvarpe, så kan du östna för in av portal.fo och här sörs du live streaming av framförslen som vi tar här i studion i Lötne. Och det här är näka vi att lägera kvann hösten, det är fyra timmar från 2011, det här vi tar tonlagar in i studion, jag vet östna här live streaming när kvarande så att det ja, kunna sansa alla upplevningarna här samman vi och kon. Och Justin vi har haft i studio i dag och har spalt här till fyra löv för Jakon, här är Simona Paula och det är väl en dörlöv så vi du vill ta i det alla sändningarna, allt prat, alla samrunnar och back till som vi kommer och sätter i sändningarna så är det alla sändningarna lagt ut av fmoit.fo. Det är er som har sändningarna av fmoit. Det är versen där här i Vagnan Hansen och han är så häppen att han har Simona Paula vid sig här. Så man har alltid gittaren där är via RSMR.
1: Ja, alltid.
0: Okej, vi får höra till senaste, femte och senaste lära här. Och jag vill tacka till er mycket, mycket, mycket för att du har låtit i sändningarna. Kan det är till senaste lära?
1: Ja, jag kommer att tänka om att ställa det ojtur. Ja, vi vet inte hur det är.
0: Oh, ja.
1: Ja. Och det handlar om att ja bara att finna någon inte egentligen att strujas vid men ja finna någon som du står där på och så skiftas om att hjälpa kvarnöron eller så ja
0: cool, tjus bra.

Och här var sjankren freaking out och ja alltså vad ska det neka tycker som freak out att nå att du fantastiskt att ta några framförsna vi har haft i studion hända fyra timmar TV Simona Paula som är framförs jag kon. Av fem alltså nu jag fems kunde du skriva och en SMS på in och så är du vi låter att trotta om ett torsfest är kan gå med sig. Ja, det kan du göra. Skriv och kon kan du bruka tut som mer på alltså är det klart för affärs. Kan förstå vi rest. Om du är för jön kan förstå ger för jön. Skriv och kon av fem alltså nu jag fems så är det vi i Lutherkasten om ett torsfest är kongo mesje. Om en lydig bil så färger jag att här var Max Jörmundsson och Olav Larsen in i studio. Då får jag förklara mer och sin rum att hända i fokla för i vikskiftnån. Men Arne här, så färger vi till Luka och höra några toner från Bötsnån Blazed. Och tar vi lärnån Forever.

0: att.
1: Katt är katt är man spelar till att du vid där finns det kon bor in till att det här ganska kursen expertis och omfokla för och heter här vikskifte. Och katt är det som du har rockast vi mot till tilltök och omfokla för heter vikskifte.
2: Tu ja. Det är sin bakgrund och så är mycket tilltök och jag kan tilltök. Det började faktiskt av jävlon. Jag mötte Hilmar Jan Hansen och Jarbo Sörendon och så spurgade han om han hade skrivit en bok om Stanley. Så sa jag, jo, det är han om jag vill köpa henne. Så sa jag, jo, det är väl gärna och han har gärna faktiskt uppgösar. Jag var inte som det var till att lära ett lakvärt, men jag köpte så bötsna. Men jävlonet är färre vid så jävla nekvån. Och jag körde att jag läsa på under jul, men så kom januarmanne och satte mig vid henne. Och när jag var livet att läsa henne så satte jag också, blev vi också om att man inte ordentligt har höjra Stanley och ifoklar för det. Och han är folkfringar om en hals och tar gånger attor i bötchen, det är jämt och sant att gå skåran över hemstegen. Och så också att Ankor borde kipa fyra när Faktnare konsert säger att han blev 45 år. Och heter är så Arren har vinner årsens tånlaga höjer till FMA. Och så tillräckas med en eik årsök för konserterna. Och så snackar jag sin drömta ja, mest hemma från någon. Och här fick jag sin drömta vita till att enten gesto där hela tiden då som det tog jag att du kör på dem här. Ja, så ringde jag faktiskt till Olaur och spurgade om han visste näka och vad planeren. Och Olav snackade så om att han hej eller att det var en Faktnarkonsert i Danmark akkurat han fyllde. Men frutjadown av Varmarkjeld och var faktiskt helt tökor. Och så också jag som lyckor nu i Thea Stanleiber höjra av Varmarkjeld och som ösnen sövliga ser i mittlar äldsta stövnar och i lantnån till jag för gott att säga nöj till. Så jag förra kan han några möjligare kappar till och inte. Och jag fick faktiskt inte ett nej av någon i behöver så att var köpte hos Gotte och det syntes alltså att denna konserten uppstod.
1: Okej, men det är ofta så snart man har ett ordentligt gott hos Gotte så är det för fast som säger nej. Det är ganska enkelt skyr, men hur så ska man göra det? Men alltså, när man häver att det är hos Gotte så är det ofta faktiskt andra till att göra jobba.
2: Ja, alltså är vänner vi att ta ett kämmer till rekrytering så är vänner vi fotbollsvärdena och fotbollsspelare tar ska man ta sig Viktor öjlig ofta och då tar ska mycket och åter och fram och det tar ganska ja, jag var ju ganska under 25 telefonsamröver och jag halti inte att ett vattle att till allt det jag inne som är och hålla vi en samröver per höst till detta till det så heter det en kulturschock i mån till att det är vänner vi för alla 24.
1: Och när är när högskolan för Stanley?
2: Ja, till faktiskt inte tog vi det är till inte för att avduka skronna. Ditt när det mätnar oss någon lagt upp klockan 8 fridagskvällen och konserten börjar stundesliga klockan 9. Och förra helt av konserterna till er vi tar med Gesta Tönlagaren som vi tar av avduka. Till Goron Sölja Jakobsen, Jens Marni Hansen, Anna-Louisa Moire som vi känner ur Höjtelån och så Dötte Stanley, Astrid Samuelsen. Och så kommer en stäckor i här fastlöka som får möjlighet att sträcka bojne och få så här Oxtrebarn i Udaröjtja eller Katina Hotel. Och så efter konserterna, eller efter stäckorna, tar Kim Stanley så självor att framföra samma vid husorkestern och husorkestern i mätnaren som fortsätter kvalitet är Johan Sarekve Johansson, Kim Hansen och Josfa Depes. Så det är sin tur skrajen för fortsätter kvalitet i Jokon.
1: Ja, det är ju här som en medelsrikvull skra och att det är smavis husorkester helt ur lite av finska fattigång.
2: Nej, absolut inte. Alltså, tar man hela lustet i Stanley så pjöst inte av kyl för tonlöjtje för jag vet att hans här tonlöjtje är i serflöjtje. Och tog vilt och vid östene prioritera att kvalitet sina konserterna var så höver som är höver tillbär. Och så vilt vi ta en kombination av aktuella falkon, östene falkon som har framförst samma vis Stanley, annan kvart som orkester, etla, så vi i duetton, etla framförst omkring hans här sankon. Och jag tror att konceptet är det här vi att ånder framföra löjning tja Stanley, så också har vi att det var sin tur relevant att tacka om vi ur höjdölen här som koncept är inte det samma. Och Anna-Louisa hon gjort det på en av vägen. Så det är faktiskt inte väl att finna gav en kvalitet och göra kvalitet.
1: Det är glädjande att höra. Och hur ser det, alltså är det så i morgon, alltså fruktar kvalitet klockan 8?
2: Ja, fruktar kvalitet, ja, talat att dittnar upp och här blir det upp till konserten börjar och till så klockan 8. Och så tar konserten i Lio så blir det öppna löjt och att han har, men inte alla nattna, tog jag att point hinner mina vägen, här är etasjan och det som inte är trött av Kim Hansen ta konserten vid Stanley Lio så kan det vara i och höra Kim spela etasjan i fruktar kvalitet.
1: Och ja, så att höra Kim. Jag vet inte, man nekar inte. Jag får trots att höra till att det är i fall alltid östen i ordentliga god tonar att höra. Och det är ganska östen en god, som man en god segway från att affär från en hörskonsert. Jag stannar samman sen, det gittar jag så affär från någon. Ja, det är klaver, troubadour, alltså om en hals. Alltså till övner som vill jag neka att rätt.
2: Ja, absolut. Och folk som, och det går av i hesson hos igen till det att det är räkar alla aldersbalkar. Alltså, stannar fyllt själv för 5,5 år, men om 2 år Tutsch och Haltrush eller Hundra till Luka Mitch och Ötler välkommen är inte alls marska och att få Luka som stämpra eller att nökta så in det är så inte har tack väl till för den här lött
1: Det halte jeg virkelig gleder meg til. Og hvordan er vi i Ekongmesteren? Er det utsalt, eller kan man kjøpe Ekongmesteren?
2: Man kan kjøpe Ekongmesteren. Man får kjøpe det av Høymasund Kjementner hos noen, mh.fo og Ekongmester.fo. Det koster 225 kroner, og siteplassen er utsalt. Det kommer møvelige noen holdt fra av treet, men det er ikke negv. Og det er ikke negv standeplass etter. Og tar vi selger det ved ditt nær, så kommer det å koste 245.
1: Ok. Så det är mentorhosten.fo att mh.fo
2: Ja, mh.fo och ekongmester.fo.
1: Ekongmester.fo. Här kan man tycka sig att ekongmester till högskonsert när jag stannar samman sig.
2: Ja.
1: Det är glädjligt och jag tycker att det är en folk som kanske ordentligt vet att jag skulle bruka försöka till som kanske också kunde löta sig till folklar för att det här är som ett helt otroligt dåligt kvöld. Men jag har också en annan som också attlar att ta som ett dåligt kvöld och ett dåligt vikskifte till er Olaur Larsen. Välkommen till studion, Olaur.
0: Tack för det.
1: Och ja, Jag halter vid er och här, ja. Och så snart. Alla, välkommen.
0: Tack för det.
1: Och hur är vi Fuglafjör? Alltså nu har vi ett hörst här hörskonsert i andra kvöld. Och jag halter inte det öjnaste som heter Fuglafjör. Heter Vigskift i alla. Är det här är ett mål att skra?
0: Ja, det är massor att skra. Fjällen är Fuglafjör kippar för forskjelljön. Och så är vi i etasjene som kippar för forskjelljön. Og så et takk av ugjer i skrannet frutjakvalget, så har vi en quiz på en tatt nå konsertene til Stanley og i Tarsene, og så kommer Kim som spiller tatt nå. Men her er også Hoppeborg til debatt, alt vikskiftet. Og ja, her er også andre løsene, Ribberhus er galleroi, og her er også, hva kaller det for Gontor Lukene, street food.
1: All right.
0: Ja, så her er forskjellig rundt i bøynen, frysakvalitet. Annars er leier og sånt der, løsene pakker vi ting.
1: Og her er også nekka livende varmekilder.
0: Ja.
1: Kvart är det livande varmakälta. Och det varmakälta där ute, men kvart är det att hon blir livande?
0: Ja, livande varmakälta är ett konsertkväll som vi funnit på i fjör. Etasjan och mättnare hos Samman. Och tanken var inte att röja sig upp i de gamla varmakälterna som typiskt bär er Hoppeborger och Anker Utrada Fälliger i mest. Och så huxar vi det ger också annat som är inte större och för att locka er till och för näring för vi att få en god upplevning. Så skulle det være vi. Og så heter neste år vi gjør det da. Første år var en suksess. Det var nesten utsalt, mener jeg hos noen. Og nå i år gang Søland ordet vel løsene. Så vi tror det er spent på å vite hva. For enda når det neste delen er av Sølene. Og det er så en konsert vi finner med musikken nevn.
1: Og hva er noen er det til konsertene? Livet ja. Varmer til da?
0: Da begynner vi The Ferris Polka Band. Og egentlig begynner det 8. For det er en seten av røva. Det er ikke seten av røva. Det er bare en røva. 8:00 klockan 9 och ta i hand lyckas vi ända så kommer polkaband här och spela när lätt då så en brett vidare och så färdar in och spela eller färdar tej in och spela inne som det första så spelar in i mitten och så och till klockan 9 och så kommer anfinna kampanj klockan 2:25 och fair of 5 av midnatt och så är det RSP klockan 8:15 och klockan 2 spelar DJ Anthony Charles
1: all right Ja. Det här är en gång då och till lägerkväll
0: det. Till lägerkväll ja.
1: Och hur ser vi ekonomisjon och du säger så långt gånger rättliga vi är långt ja. Nu. Alltså hur ser kvar kan man skaffa sig ekonomisjon är det en exklusiv klubbor eller ska?
0: Nej, det ser man som Max Werner och Janne. Inte MHFO men ekonomisjon.fo och så säljer vi ekonomisjon in i etasjen just nu i Vigsutnån. Så tejpa i stöden. Och mättnar oss lätt så upp ekonomisjon själv ditt när klockan 8 lägerkväll det är så blätter rätt.
1: Okej, okay, men hvis man vill trycka sig på livande varmarkält och ett gott kväll så man har nog varit en synd för
0: det
1: kanske.
0: Ja, det är helt snöigt att det är bara 500 trusplätt till sjölen så det är inte så nekv, så det är köttet blir utsällt. Det är morgon helst när det är sällt. Och priser är ungefär från 3,55 upp på 4,55 och i kväll, av mitt natt.
1: Ja, så hvis man skundar sig så är det där, så närmar man lika spärrarna, kronor
0: Ja.
1: Men alltså jag vill säga att Fuglafjörður det är agose detta vikskifte. Magnus Ölar, jag ska inte glädja dig dig om mest till nu detta vikskifte. Magnus, ber dig.
2: Jo, jag heter först och främst för en sån tilltäckning som heter Tristan Lay, så är faktiskt nervösor och Benjamin Kvarst och Spettor allt möjligt. Mitt kontrollbehov är sin störst så är snart alla tunna vi fast. Så jag glädjer mig självande i öjlen till Stanley. Nu har vi haft något samskift vid han, nu var vi tjejan nu till våra ferie och han är ojsen i öjla spentor och allt backland i öllan och lom i öjla spent. Jag måste säga att det är mitt största förlorbarn här, men jag glädjer mig faktiskt till livande varmarskjöld ojsen och till det som händer. Jag har uppe av vatteln till dömes, här vill ha en förhållbarn och här är en legendarisk straffekapping av vatteln sonnekvällde, hon är ju sin tur svart lokalt helt tack. Men det är att varmarskjölden fär nytt liv och det är öppnast. Det är faktiskt det som jag gläst mest om, tror jag, att stövnan är gåmål och sövlig och bygden sänder mig och jag är kjölt mig att bo här och jag har ju 12 år faktiskt, så jag gläder mig faktiskt till hållbar upplevelsen, för jag kan svära så politiskt korrekt. Men sannolikt kan jag säga att någon fyller mest som jag kan nu, det gör jag absolut.
1: Och Alaver, alltså, hvis du ska vara mindre politiskt korrekt, men alltså, ganska gott, Östen, hvis du vill det, alltså, kan jag gläder dig mest till detta viktigt?
0: Ja, så Sean tar 24 livet varmarskjält och oj, eller parstöjer i etasjen, så är jag spänt på att veta vad det händer och nu mer. Men egentlig det mest spente på showrunner til det, som verer leierdagen om dagen.
1: Ja, til Østene akkurat bæger, altså familie og badner til det, som er leierdagen. Hva er det her, Østene? Ja.
0: Altså, det har vært noen troi, og altså, det er en odd som ble vekk for 500 år siden, og av varmekjeltet for 500 år siden, og hun kommer opp etter, og så har vi forhengig fått en idé av, av varmekjeltet til landtroi. Så at det showrunner for Jon Herren Skatter, som er greven og jeg ser i Østene, och att köran den varje gång komma till dess öppna att han kommer upp att höra. Och en tar ronka köran här dejor som ryser upp att höra. Han kämpar ner i luften.
1: Nej.
0: Jo, så han kämpar att länta ner i öppna här. Och så är det Drejen och Johanna och Torshavn sloppen här. Därför att låta gåsen vid fotlånskipen här och köran här. Och ja, det har varit garvilt. Det har varit bal och brantor och ja, det har varit en ordig bardag om att finna en den valsiktiga skatten för stävien. Så det har varit kämpestörst.
1: Jag följde väl min barnsliga sal, hon...
0: Ja, det har varit garvilt.
1: Jag ser för den tjej Olav Larsen och Soltryksen här. Han är vänner, men är nästan sällt det. Så det är shit, jag ska köra det. Tippa ju. Jag vill bara säga tusen tack för att ni kom i sommarsändningarna och reklamerade oss.
2: Ja, Magnus, yes, ja, jag glömde det i skrånne. De som inte har åknat sig bötterna till Stanley har varit möjliga att köpa henne frutjärkvalde. Eller Marianne var i Kjolvra stannan och jag vet inte om han sålde folk vid eller om han sålde Kjolvor, men han har varit sådana sålda. Och så glömde jag att säga att alla avgåren för konserterna av Stanley, allt det utskottet som konserten skapar, tar för åkärst till arbetet som Alzheimer-fällare ger. Och är det folk som inte ska stola Alzheimer-fällaren av stannan, så är det också en möjlighet.
1: Jag kan ju. Det är en fantastisk möjlighet att ha en högskonsert och samtidigt kunna tjäna en gång ända med alla och lycka att få utrydda när man kan ha en tonlägg vid. Så det är ännu en avgåren och kanske ännu en årsrykt affär av konsert för jag kvalitet i Östnö. Alvar och Magnus, tusen tack för att ni kom här i sommarsändningarna här i FM 8. Och jag vill bara inte att ni kom en fantastiska, goa ja, och kanske också en livande och luvgande varma källor.
0: Tack för det, tack så
2: mycket. Tack för det, och vi suggest.
1: Och jag halte att eftersom att vi lömmes prata om att höra konsertjastan i samma sen så halte jag att det är passande att vi får höra en goan gamla slagare tjastanlig om i kunde kvöje.

0: But you could have heard a pin drop when Tommy stopped and locked the door.
1: Til okko, til tuin, til okko.
2: Hva skjer her, Marion?
3: Hotel Brandtan fyller 6 år, og tilfra vi da veire.
2: Vi færre å selge 600 kroner for 600 kroner for kroner. Hva er det gist ut færre alt?
3: Skunda deg og på ilegg av brandtan.no.
2: Vi suttjes da, Hotel Brandtan.
4: Færre ekspressstafetten til 6 år, vi leger deg 20. august ved Estarbridge i Havn. Melda til av bragtid.fo. Tryggja dere renneblåse, vi har melda til Faroe Express-stafettene og er den 11. august. Faroe Express-stafetten er samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjørn og MPM.
5: Hef du bruk for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjerra bujetøyna stytre.
6: Fra portalen Nuts løsninger bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
7: Sona-appen hever nægget til øl. Sona Plus hever et løyde som du meira. Sona Plus. Et løyde pluss i gjerandestenen. Til tøyen som er kundet til førja til. Kunne det om tredjene av fd.fo
8: Fra gulle klokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjen. Hvor er utkjøpes og er åpenlandet. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan er ui haset. Timpor, plast, tre alo, et eller aluminiumfasader. Inne glas, et eller tannglas, og ikke løyte og ikke størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk prusen. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle vojt.
9: Klockan är 12, här är du inte av FM 1.
10: Fyrir nøkrum døvn så gjerne sendte formannskaperen i Falkatingen og en avhøytan til olympiske nevntene om at Farjar og Grønland skulle slippe lovtekka i OL under eknon flatsje. Nu är Sverige kommer skriver Dimma FO. Olympiska nämnden skriver att Färjar och Grönland lukis trejtnar för upptöka. Trejtnar är då att Alanti är ett kjolstövet rujtje och är vidkänt av allt kjöra samfällande om. Hända stövan är grött och tydliga från på att om vi kommer till först någon flöjre färger och någon senast och Arne sier IOC. Föringar mot hög framhaltande kappast av olympiska lögnen under Dannebråk. Vi har kunnat här och i rasarumnen är One Holm Johansen som ska arbeta vid snedet för att få olympiska nämnden att godkänna färger som en parst av olympiska familjen. Hette här Sverige som har kommit till A1-arna från danska Falkatingen. Är det något nytt ut?
11: Nej, det är inte nytt ut och det är bröjde som så helter inte utan att vi talade att det var funnit att det här målet blir omrött i allt tjoa milon. Tann eina avbjóðingin sum fyrskur útdráttur stendur í dag tann at vit hava topp útdráttarfólk sum innan eitt avvurst áramál kunnu spela seg til OL í einar lí útdrátt. Fyrr hava farjar haft einstaklingar við í OL og ta hevur ta borið til tja einstaklingum utan karantene lutíkis sum pastur av ein danskun landslishóp tær tuchi dagar OL men annars að vera för Föringer och utrottar upp dagen fyra och dagen efter att OL-kappen ner. Om vi kommer ut här stövna, som sannolikt är att ett förrest utrottar li spelas.
10: Nu också har vi om handbollt.
11: Nu också har vi särskilt om handbollten, men det kunde reisen vara era utrottar grejer som täcker sig fram brottliga. Kommer att förrest utrottar landsli och ut här stövna så rikkar han lösningen inte. Och samstående som att OSF hever i negv år rönta finns ju fotland IOC-limanskap eller fotland-limanskap i IOC så är detta ensamma mål som OSF vill lösa är att utrotta folk vara helt en atter inte av utrotta linjen av honom men av öron årsöken som inte har vi utrotta folk som gör.
10: Ta ett svär som heter Kämur till ett annat från danska folkhandlingen Goss särstum överlagande för att få brått till stövna. Skulle vi bröta stötnar Leo Stövna tja färgen i danska rysen eller är gångt är lager?
11: Ja, nu lägger OSF sig inte ut i politisk vidskifte, men orsaken till är att OSF inte släpper in i köken hövstidna i EUC är han Stövan som färger häva i heimen och i det. Annars vidar vi väl och det är väl känt kvarion vid er uppe i måte. Senast är att OSF var genom beinleis dialog vid EUC tar vi i 2015-2016 och så igjen ta noen ting brått. Et at det flere føresk sersambond som har finnet limaskap. Tennis har finnet limaskap til dømes, det har styrke samband i eisene finnet. Og kan kappast under egne navn og føresk og flagge i EM og HM. Og et annet som har vurst seg de seneste 20 årene, og som etter øtland døme eisene for å teke mer dik og asset de kommende 20 årene, det at IPC, Paralympic, her følger limer, samstarvar meira og meira vi i OC, at de felaks om at fyrirskipa kappingar og annat, har vi ikke råknet vi at IPC og IOC for at smelta saman beinleis, men alt han tog at det etter øtland døme samstarv som vinter og pause, så ser det til eisende følger og til støvende hva hendte så vi okker av limaskapet. Og kan det være en hord til at vi får flott tann limaskapen iver av IOC eisende. Så det de målagene som du egnet for som OSF røyner at trøyta under de kormon som forsker utrotter virker under.
10: Det selv en årsøk til at IOC møter av følger og Grønland kommer inn, og det er kanskje måneder av støvende til Grønland og følger.
11: Ja, og følger vil eisende ofte sammen barnar vi Katalonia til dømes og ter støvnar kunne heller ikkje samanberast iver høver. Ter føreska døme einstakt og utrotta høpe. Vi ter fargar heva veri ein kjoldstøv og utrotta tjå. Loika Suyan og ISF er stovna i 1932 og hever kappast og omboa seg sjolvar og alt tjå utrotta padlon og i altsjens utrotta greinon og i flere åra tutsjer. Og farger høtte så eisen igjen omsøkken innelong og i 1944 åren opptøket treitner i IOC våre brøttar. Så du kan ikke se om man ber at ha føreska døme vi kvars i Grønland eller Katalonia eller andre dømer som farger ofta vera kortar og i en pott se om man vi tar i hese tingene vera området.
10: Oni Alvi Hansel, ta inn at det er Sverige kom jo til nokså grøtt som det ligger ut i det, hvordan er det som det ligger ut i milen? Kan hetta tekna a brøyta støv upp á nokkra mata?
11: Nei, vi hava sett okkum fyrir afær og í ein beinleiðis dialog vi IOC og í næstun. Bæði kussu fyrir heldur IOC sé til at forrest utrota landslið sum spælir sé til OL og í orðan leiði tann fotla limaskaprun og som vi börjar vi att säga till er ånche nytt och er son och detta bröjter heller ånche utan att vi talat att det är funt att detta mal över området.
10: Och Jan Jansson, tack för att du hejer stund för att lägga lina fram i er.
11: Tack själv.
10: Tack för det. Och i önare väljarkanning som spyr FH Kjörd i Fyrportalen och FM1 för östens spurt om hur snäck var kommuner vi skulle häva. Helten av Tom Sport och Sverige och att nutcha kommuner är ett höskande tal. Folk ur ödlån flockon, ur ödlån ökning och lantan och ur ödlån altersplockon halta att nutcha är ett höskande tal. Väljarna fick höra vi att säga nutcha 20 kommuner som nu 20 kommuner eller väljaren fick höra vi att svära att 20 kommuner är det rätta till det som är nu eller att 20 är det rätta eller att 30 är det rätta. Tänk om du ägst ni sätta ett annat tal själv vi har. Spårningen om kommunen sammanlagning var ägst ni ett ävne i stötten i jar, men här är vi av startrutcher Torbjörn Jakobsen, Hein Zachariasen och Jans Eidsgård och om detta fyra var just kjolpöje og tar vant av kanskje heldur ikke å si at det er løkting for å gjøre det vi lov.
12: Skulle vi nye nødvendig, ja, så er det en kommunal kristallnatt vi bor etter, så skulle vi kjøre borgmålstere med seg høtt, og i hvis vi gjør det for kjølbåten å gjøre det.
13: Jeg samt at vi tar noen til flertall som er i Skandingsen, jeg halte at til alle kommunene er det kjøyreste månede. I detta men för sig är det sändigt att det borde vara en trejt från Lökningsen där man får in och fortsätta i Sandhjärtalen att trejta med att Sandhjärt blir en kommun. Och så detta men för att se det samma i samband med Sandhjärtalen att hemma bör en trejt hvis Sandhjärtalen ska fortsätta av Lökningsen är att Sandhjärtalen blir en kommun. Och ta fick ilt i onkran. Men det är helt tydligt att han sjölbotna viljan till samhällsingar, han har varit med andra hegen och tju och andra utnyttat och brukt till alla rås. Men jag tycker vi inte på att det är 12 kommuner som är sådana för skåpna för sjölbotna för att läsa samma. Jag tycker vi spadar, men okej, hvis det kunde överraska mig så ångar det bättre.
14: Ja, nu känner man också något snäckvärd av de politikerna som sitter och lagt in av de gamla, och teatoria säger på att flera av dem tar, vi kommer alltså inte över att ta som kommer att läsa kommuner samma väl av det är så pura på vissa röj. Och jag tycker heller inte på landstorsmärken som omsätter att man kommer över att han som kommer att göra det. Så att, men alltså, det är på att gråka vad helst med det är. Och till dem så att hvis man tar sig om något och kommunala röntor så är det en öliga stöd bröjting och förhållande till det som är ute.

0: skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer att åka mat. Helt åköpes. Ta då och checka gardinerna kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
1: Varst du kväll? Tär ger jag.
0: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
2: Fra kommunale brennestøyne. Vi spyrja, kvært skal vi komme nå?
3: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tæka at han lårst, men nei.

0: pappor. 6 av 5, tjej av 5. Vad är för mig?
1: Faxikondi. Släcker tostan.
2: Visste du att Vensel har en platverkstad och vi omvälder öll bilmärkter? Backverkstadet tegas här av tryggarskavon, steinslån i ruton, lackeringon och mängd annat. Och i lektøy av lack.vensel.fo eller telefon 35 45 30. Vensel Lack.

0: Visste du at Wenzel har en plateverkstad, og omvelder alt bilmester? Lakkverkstedet teker seg av tryggjengarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Og i lektøy av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Veist du av at vi tar drikva rønter at flytta pakkar mellom Onnerland enn farger? Safari Transport. Tøyn verens maver.
2: Fra portalen nå. Nuts løsninger bløyer nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alle gode tilbøyene. Portal.fo
3: Skulle du köpa några gardiner?
4: Jo, men jag vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
3: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i åtaka mat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där upp för dig för en samling av pris.
4: Varst du kväll? Tack, Jerry.
3: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
5: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
6: Klockan är 3. Här är det tionde av FM 1.

0: Ja, velkommen til Firma Kappingsdam. Og hese sendes til Erta Brandstøyen i Havn, og vi tøkne ur Klaksvik som skulle distast. Vi skulle haft en sending for Løtsøyene med Nemo og Magt, men hun ble avløst av Særljøen og Sjøkken. Vi får satt igjen videre hvordan det er for jeg kan vi henne. Vi er ferdig på en til Lotakerne, og Hans David, er du og Jakob fra Brandstøyen i Havn?
1: Ja, det är Kjell David, men det är Eichel, hessver.
0: Ja, välkomna Eichel.
2: Ja, tack för det.
0: Och David från RV-tackning, är du och Jakon?
2: Hej, jag är inte David, men här är bara Olle.
0: Här är Olle, ja. Kjell med mig sommar. Ja. Ja, ja, men jag är skulle vi inte bara få Gunnar till att spela och reglarna för att heta spelet först.
3: Liene får kvar synspurning och kvar är runt det. Ta en spurning i lisen eller jobb på det spalt. Så upp till 20 sekunder att svära i. Svära tid innan första 5 sekunderna får ett fullt stiatal, alltså 3 sti. Svära tid är en 20 sekunder i färden får ett 2 sti. Och svära tid så mellan 20 och 20 sekunder får ett 1 sti. Efter att en spurning är sett där, ett jo på det spalt, så kommer detta jo fra. Och så är tiden färdig gångt. Är det således att linjen stannar av jonen tar alla spurningar här vid värre, så får vi ut i en egen spurning. Off-air har de fått 20 sekunder att svära. Svära tid inte innan 20 sekunder, är det svär 0. Detta är en talspurning och tals med tatt att stå på vinner.
0: Ja, det är reglerna som vi spelar efter. Och vi lägger fyra vid kipaspurningen och vi börjar vid brandströjning. Är det klar?
1: Ja, vi är klar, ja.
0: Deilet, här kommer spurningen. Vi skulle ha navnet av en fiskeskip som bygd i 1988 og har en kallesen høvesmaskin. Skipet har best haft ett navn siden det ble bygd i 1988. Gosse eiter skipet. Jonas.
3: Det har vært ikke rett. Navnet av skipet er Oknen. Ikke helt rett.
0: Nei.
3: Og altså, ikke stig hesfer til slagslige.
0: Vi færer til Klaksvigar til RV-tøkne. Ole, er du klar?
2: Ja,
0: er
2: klar.
0: Etter skipet som vi skulle heve navnet nå, er bygd av Skala i 1901. Tellen er om en trålare som Øystein har haft samme navn fra at han var bygd til og i det. Gosse øyte skipet.
4: Fem.
2: Sverre Phoenix.
3: Det var helt riktig rett. Så åtte, han har ordet opp av spurningen til oss her, til at navnet er så kjipt noen til Ratchen.
2: Lasse, har tatt vi.
0: Ja, har tatt vi. Det var en trollar i Østen, ja.
3: At for det er kjipt.
0: Ja.
2: Basic class,
0: ja. Ja. Men ikke steg kom jeg på pyr igjen, så vi færre til nærvart av spurningen her. Og jeg ser rundt nå for at de trutjer hendinger løsner opp, og vi skal så igjen ha et årstall fra tikkene, og vi spør jo om alle tar i hæsar hendingene for å fram. Og til å sånne slags liv, Agel, ja, tikkene er opplyst skal komme her. Staurer vokster i innflottningen av dem og smarre og pakke noen som kjøpter utenlands. Tvei til søgnest og arne vøksteren vil i 80% om arne. Og hevast herran ikkje er av største djauron, så er omlai 1000 manns til røyar a leggja til brotts ta i herre tøyen byrjar mana degen. Søgnast av 2 arni er omlai 8000 herrer vøytar. Og den søgnaste, Íslensko parstabrøvni i føreska oljefellan og Magne PF flarfaldast virri etter stuttare tøy, ta i det skift og øyara fyrir nokkron arren søgjane. Og stora avloppe kan vera viverskandi orsök til at forskvinnan i Íslenska futsjaretlidnon Halla Sigrun Hjertadóttir ikkje heldur fram i sessinon etter nutjar. Nær vær ta?
4: Fim. Tutjo.
1: Nei, 2020.
0: Jonas,
3: det var det veldig ikke rett. Sverige 2014. At vet vi synes det.
0: Ja. Ja, vi færre vi til RV-tøkning. Ole, er det vi, Jakob?
2: Vidderby, ja.
0: Ja. Utleidingar tjeipa førska trålvis vånen, og tilbrannet søgnast av mange førskom fyrtøkken som færnar utleidskar hentor. Anker førsk fyrtøkka vil handla mellom førska tjeiparar, men at han snur som stora fyrtøkker i tjeiparen ofta utleidskar. Fyrr tåg konkur egna kokk vi til farja og ta vær med landa borret vi oksa kjøtte. Og i det vent i hålene. Mætjer av listen hev mennsen ekve i røyma og tåg med landa haft vissar at føreskur gjerans mætur og vitt at tvist ivaleisa gauur til dei konkulegjum. Og Sunnleif hev finnst i virislund og stavra oppgavun. Mannadein fekk tånaskalde en stor uppgave om att göra ett nytt verk och torsdagen fick han en viruslön för ett annat verk som han gjorde i fjol. När var det här?
2: Sverige 2016.
3: Jonas?
5: Det är så pura rätt. Jag vill tacka ett tryst i vid runda två.
0: Ja, det har varit den första strejnen som kommer på pyr,
5: ja? Ja, det stämmer. Så kan du råkna upp och stå under kjolbrotten ganska.
0: Ja, någorlunda. 3-0 till ervetakten. Så færre vi til tånlaget rundt nå. Her spiller vi til noe ljøvbrott av en lærm. Da ljøvbrott er av for tikkert høy i gang, og her skulle vi ta navnet av Kjølvund Sanchinon og tånlaget Edla Bøltsjø. Vi begynner vi brannstøyne. Er du klar?
6: Ja, vi er klar.
0: Lærje kommer her.

0: 5 Tuccio 15 20
1: Här kommer alltså Anke Svär på brandstöjne. Det var inte där rötten, men vi hörde så att det var Anke. Men att det var ett för en plump, att det var plump vid sanns någon stötteskott.
2: Ja, så här var Anke Stig. Vi färre att till RV-tökning. Och är du klar?
3: Vi är klar.
2: Läget kommer här.

0: Trejer, hekat mer, Elin Karre.
1: Og han sverast en tar Arin Marsjöbergsliga 5. Eller Mian där blir rött 5. Så han får fullt styrfjärd där. Till för att Elin Karre vi hekat mer, tre styr till övertökna.
2: Ja, och stövan är nu?
1: Whoever övertökna halar sig nog så pent fram om det är 6-0. Så brandstöjnt här må vi alltid ganga slags eldar nu, hvis han skulle klara sig.
2: Ja, og vi halda fast i ljøvbrottene løt, og i hæsar rundt fer vi å spela til kun tverførskar utrattarøtter. Ljøvbrottene 6 sekund, ta ljøvbrottene for tikkara tøy i gongt. Og du klara, Brannstøyne?
3: Ja, vi klar.
2: Røtten kommer her.
4: Jeg halte at fra første brukstida så visste vi at vi vil oppe presse og hape. Og vi hadde et størst trusje da fra...
3: Sverre Jakob Johansson.
2: Fem.
1: Ja. Per är så pura rätt.
2: Ja.
1: Första stegen är det största och faktiskt trösti. Trösti. Och öjla kött Sverige. Ja.
2: Vi är färre på en lärdes till klacksugare attor. Är vi tackna? Är du klar?
0: Ja.
2: Kvör tåsar här.
5: Vi klarar kjörda brådata på samma måte som vi kjörde fyra dagar. Och med återvinter spalt kan skojas ner. Vi är inte ordentligt fink och spalt på ett annat runt år.
2: Fem.
0: Det
2: är Jonas.
1: Inte rast, men tofta med mig att det var hans högkort. Ejst när jag hade en unke i förska fotboll. Så tyvärr inte rast.
2: Ja, men i halte stövan är det brötta center.
1: Ja, nu har vi slötsel i halte sig center där. Det är 6-3 till ärvetökne.
2: 6-3 till ärvetökne. Vi tar halte fram vilja och spörna går. Spörna går. Hetta en ljósspurning og hesa fyrir við kentum førskon røttun. Og brannstøðin er til klar?
3: Er klar, ja.
2: Hvør tosar her?
6: Tað sum eitt trúpast er við snakka um ta og afta hevur man lendu til at sagt at ta man boja til OAP er hent at lavandla. Sverri
3: er Eistein
1: Sakariasen. Jonas, nú verðum við að sverja Arda seg 5, so full stæð til. Hatta var Eistein Sakariasen, borgarstjórn í Sunda kommuna.
2: Och shit då är det också rätt så är det 6-6 nu.
1: Ja, Everton Hill så är det runt helt go var
2: det. Jag tackar Everton för den go var. Och är det klar i klacksvik?
0: Vi är klar.
2: Kurs tosar här.
3: Ja ja, det är hästvagn av den han är så. Så att när vi skift i hästfären jag kör när det och tät för görs nu. Tät för det så jag väl lite.
2: Fem. Tucho.
0: Sverige,
2: Jekvann skårene.
1: Jonas? Her var Tudjus kund marsje akkurat rundene, så hatt det ett sti, men hatt det var nemlig Jekvann skårene. Man kan si at Borgarsjøren hinner med en ånda om man vil. Jeg skal ikke så tatt, men Borgarsjøren eier kommune.
2: Det vil si at nå støvann?
1: Evertekne fikk så halv sti her på disse, så støvann 26 til Evertekne, arm i fred til. Dagsens seinaste rundt.
2: Ja, nå kommer jeg til å ta seinaste spurninga ned. Søgnast av rundtan, og hette en lysespurninger, og her snur det som var et sinter av allmennare vitan. Hvor var landstorets... Nei, jeg skal vite om det Torsland Sløksli, er det klar?
3: Vi er klar, ja.
2: Hvor var landstorets med vår vi utanrutsmalen, og i landstoren fra 2019 til 2022? Fem...
1: Det var tyvärr inte rätt. Men han var faktiskt en som vi hörde vid Sejdagskapping. Det var Jens Rianna som var lastet med att ha vid Utterhetsmalen.
2: Ja, och så färre av till RV-tökning. Är det klar, Olle?
0: Vi är klar.
2: Kvar var landstörer som var vid Futsjärmalen och landstörer från 2011 till 2015? Fem.
0: Sverige, Jörgen Niklasen.
2: Jonas.
1: Det var så pura rätt. Men fem skott matcher var för jag var svär så två steg. Men det här bröjt runt till att Everdökten har vunnit.
0: Ja, vi tackar oss till sidan.
1: Det finns jag på. Så stövaren ändå är alltså 96 till Everdökten.
2: 96 till Everdökten. Och vi är två hänkande, Olle. Vi ska först snacka med Eikel. Vår spårning kan rinna till dig, eller?
7: Det kan man alltid säga att man inte klarar att
2: svära på det. Ja, nämligen.
7: Men Ja, nei, det var god spørning.
2: Var du vel mannen?
7: Nei, det vil si at vi var øyelig til mannen, vi var tveis.
2: Ok, ja. Til kanskje minne leie. Men jeg får takke deg for at det er tomt var vi som spiller noen tjokken.
7: Ja, men selv takk.
2: Takk for det, vil høre statteren nær for. Og Ole, heter vi at vinner til Kjelland er alltid godt, men hva er helt om spørningene her?
0: Ja, det er god spørning, jeg. Ja. Det var det.
2: Men det var kanskje sin drikk til Birjan ved kjipen og noe svært.
0: Ja, kjipespørning er alltid ikke.
1: Det kjenner man ikke en tidlig klakksuk, ja? Her er ikke det.
2: Her er en kjip klakksuk.
0: Nei, det er ikke det fremme, han sier.
2: Ja. Du, Ole, tid vunnet og så, og skulle holde deg fremme i kappingsene, og tid høyre fra åkken attor. Så jeg får bare takke deg for det, og innsett deg til åkken ved sikkert noen.
0: Ja, takk for det.
2: Takk for det. Att ha varit alltså firma kapitel 2 och nu där och i mitten till sådana slötsli och ärvet takten i Klaxvik och det var alltså ärvet takten som vann vid Nuntjustegen och i möte 6. Vet vi att vi firma kapitel 2-stegen och i
1: kommande? Vad vantade Torstegen? Vi kommer kunna göra det hemma sig där.
2: Ja.
1: När det är med Nema och makten.
2: Ja, det är han som ska ärvet klass och så färre vi är ju nästa runt då.
1: Ja.
2: Men vi får ta oss av vi tar som det chefen för att och så får vi rätta på att det inte. Vi Gunnar Jansen, Jonas Akarsson och Atne Gregersen för att tacka för att komma nu och säga att vi är åter torsdagen efter att ha tömma.

0: Velkommen til B60-dvarpet. Vi sender kvann høste 18.00 til klokken 16, og henter sendingen rundt sendt i kvöld klokken 23.00. Og hun vil øste endt sendt søndag klokken 13.00-14.00. Og så ligger hun hjemme oss inn i fm1.fo som podvarp. Takk som gjester til Benjamin Heinsen, eller Benji, som blir kallet det. Velkommen i fm1, Benji.
1: Takk for det.
0: Til Benjamin, til å høre være part av akkurat beste li i et langere åramal, men nå du knappt enda av asylinjene som venner i akkurat nest beste li. Hva spør det til?
1: Jo, altså, jeg har brukt nekva tog i P6-rute og i Gunda det, spalt nekva år av beste li noen, og fotballter og P6-rute hever gymmer og nekv, jeg blir så for å tro på leger og i knøyene, eller vi skrev og för några år sedan och vi tvekade tror jag ju fick så en skia som inte slapp av jag. Och så har vi tid jag sky vänner sky men jag vill lika det. Och ta så inte klara jag att släppa klara jag släppa släppa det helt så var det också lätt att säga ja att jag fick vi boy jag vill hjälpa vänner. Så Så det det.
0: Hva det franske jeg du slapp av i?
1: Ja, nei, det har vært en brøsk skjeg i knæene. Et lydde slæ som jeg fikk i knæret i august i 2020. Og så, ja, en rikve av imskere vidger og ble så opereret av ratter i november i fjør. Og da tenkte jeg så vurs jeg være nok så drygg operasjon eller nok stor operasjon som kravde nekva. Det var kvult och jag hade uppvändning så helt så var det ganska bäst att finna hona själv.
0: Ja. Men tror du inte att jag är gammal mot det här som fotbollsspelare?
1: Nej, jag är 30 år. Och när jag var 16 då jag kom och helt affekt i by. Så, inte så gammal, men det var inte. Jag upplevde en ägg alldeles gammal.
0: Och det kan vara att vänta efter till några av den upplevelsen och tror att det här är några känt, några känt ägarblick i sövn på 60 hur är vi till?
1: Ja, helt säkert, det hade jag.
0: Men Benjamin, kvärt är det så som har givit er hot till att välja sig vänner och lärarna?
1: Ja, först och främst så kom det nog av att jag mäknar inte ordentligt att släppa folk.

0: läkar till knappt lever han som ständer ut i asylen och bestämmer.
1: Ja, det är sånt det är sånt det andra så nu har vi nu har Barry Husvän här när jag får det så det är en stor månad över jag ska vänja Husvän här men ända känslan då vi eller man följer sig inte utan samma den samma spänningen till en pura vandrande just eller öll för en tegger öll för nu som till en stålande just förut och inne som läkare så men man börjar nästan hitta ett spel någon alltid på en annan mata eisen tar man bare hikker etter en liste, men så blir det knappt avhørst hikker etter omkring av som ting som man selv kan skal medre at så utli har bruk for arbeid.
0: Ja, så hvordan sier det at måneden at hikker etter fotball til å avgåvist en spiller og en venner?
1: Ja, vet ikke, altså, nå har vi ikke flere venner så langt, men man mest beina vi når man hikker etter, siden det er noe greit, jeg akkurat røyner så ikke hva at han er ikke Chad Hamlin som spelar och Montel Berg hade jätter ett fotboll det och räna att ja att jag brukar att Berg som ontrat.
0: Och så som du visst säger Tobias som hjälper vänner och Chad en Atlanta Bear så blev det hövs vänner och till gesto tog jag att här var ett lyg mästare av delten som helt är att vi tätte som igår hövs vänner att jag vill ta fatter in så Torinker Axelsen han får Västervår här han kom från Ösne och till tycker iver. Hur var han tillgången?
1: Ja, nu först och främst så hade jag dörla stått att han finns en öde gåbryg han hävdar här. I Union där väl. Det här Jack eller kött. Vi spalte ju skulle spela Sor igen sån där. Att han sån där in. Och jag får så Sor frutja där vid familjerna. Så har sommar att spära i lyckligt värdigare och arren. Och lejarkvöld så får jag så det första lyckas som bojen om med att detta kanske är att detta kanske kan förhända. Och kan sådana kvöld alltid är att en årsje väster kunde göra han som vänjar här väster. Så det är Jack Öljer kött.
0: Iva stod i attack Iver, eller vad är det själv sagt?
1: Jag hade väl också, alltså han också själv sagt, jag får inte säga nej, det är alltid inte. Det var ens inte, man blev ens inte nervös kanske akkurat i löten att man skulle säga ja och tankarna för att gänga rättliga nek. Men det var inte iva om att det får att säga ja.
0: Och det var dessutom till att du ska ju få till att hänga samman vid din civila starv kvar du är banka med över. Och det var ens ett starv och råkade vi fettlig rymliga nek. Hvordan får du att ta in att läsa sig till?
1: Ja, yeah, så mamma, jag vill lycka stora arbete av att göra det så gott som jag kan och vi tar ut dagliga starven som jag inte har varit som tar i vänja läget åt någon. Så i rönt jag får det att rika så väl som gör det och inte vågar så hade jag tog en sträcka till men det är inte tydligt så rör jag något annat. Så det är det.
0: Tror du inte vant för att bli nöjd?
1: Det har varit det har inte upplevt inte vågar det känslan har vi inte haft inte vågar
0: ganska synd att bryta spåren och sätta det tror jag att det är givet
1: ja det är ganska synd att tro att sitta och röna att komma vid gången svär och på alla spåren kan det ta i röntan när det är så är man ska göra men jag har alltså att jag har också geva och därför är jag helt säkert att jag vet inte vad man ska säga därför är det så att röna att göra.
2: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyar Sperrekasse og Morsens Bossar.
0: Benjamin Hansen, jeg har alltid begynt å lykke for å hitte sin til meg at du utrettelige personene er jo tunne oppgaven. Og det er ganske spørninger om hva det er for et liv i teori ut, ikke? Altså, hvordan ser akkurat første eller liv ut?
1: Nei, jeg hadde etter et... Det är spännande, det är ordentligt. Vi är någon läkare som älskar att spela fotboll. Det är inte stort att man till vänningar att läkare soffa och puffa att jag nu är vänningen Leo och man kan spela den här dödiga träd och man kan säga nej, nu vi har dyst morgon och då är det nu man lukar slappa i sin träd. Så det är väldigt stort. Men ja, det är någon spännande läkare och det är någon spännande läkare som kanske är... Lysen är yngre og Adjan og Eisen jo 15

0: 15 som som ensne lukkar som börjar att melda sig in i kampen. Så det är väldigt spännande.
1: Ja, vi tar ju hørt om att han och Kjell Leijen kjøper 60 som man av allvar har sett igång i fjör, att hon fevner om första del som ska vara ett talentli. Men er li här man kan nu snacka vi om att det är talentli, är det framme sig av blandning av spelaren?
0: Alltså, ja, nu var alltså det är sånt en blandning av spelaren som här var eller stora ambitioner om att spela fotboll och så eisenläggare som kanske bara spela fotboll till. Jag älskar att spela fotboll, men inte bara när jag har ambitioner om att komma ut om följare att spela. Kanske omkring har ambitioner om att spela bästa linjen och omkring har visst det. Omkring har simpelthen älskar bara spela fotboll. Men här har kanske era framtida attlander. Så det är det plats för det. Men en läggare som har ambitioner han har kanske jag vet inte om man ska se en fyra månader spela, men eftersom tillugga som, hvis man ska bruka första del som, och nu visste jag inte ordentligt att man har meldat det här ut, så ska allt tillugga som vara ett steg här som läggare kunde männast. Så ja.
1: Hur ser så samma sättningen åldersmässiga av spelaren du har?
0: Det är väldigt ungt. Jag har en gamla man i Malmö och så resten till nästan smartrange. Så det är det ungtlig.
1: Och jag måste fortälla för lustaren att han gamla mörden i Malmö, han heter Hans Jörgensen och han är resten Malmö Svenjer, Sila Sestansson.
0: Ja.
1: Och öjlig ungt, kvärt det här, alltså är det teenager, är det män som är först 20 eller är det någon som kanske är helt ny mot 16 år? Kvärt är det henne?
0: Ja, alltså mer aldrig är det nog cirka 21 år. Så, men ta håller han sig nog slängt upp. Så jag har alltid sett det för närmare andra i sida. Det är alltid inte. Men akkurat, ja, omkring är det nog bara inte om man för 21, men tar jag säga att det är inte som är i 25 eller här om. Där är det. Ja, jag är faktiskt helt precis så vet jag inte akkurat precis hur alla ligger, men där är de flesta ligger om 21-22 år gammal. Ja. Och nere efter.
1: Och ta i det som är så ungtlig så är det här när vi att ta kunna ursluten varierar rätt länge och det är alltid inte siffran om en ävne att så att det är värre i tjockra för ställa det i och gör.
0: Ja, det är också vanligt att unga läkare att det svinkar också en ägg och det känner ju väl från min ägg liksom karriär som man ska kalla det där. Så det kan vara olja svinkande, du går perioder och mindre går perioder. Och det är så att som man ska arbeta vid till ja, människa läggande till att faktiskt vara mer stabil så är det mer klarare till att liksom bjöja av lång grupp.
1: Ja, och kanske vi kan vara ner i det här tror jag att du börjar vi att ha en hemmatist mot OIF och ta alltid att vi fungerar jag ser variationen illustrerar jag rätt länge. Vi vinner den första testen mot Roja 5-0 och så täpar vi den här testen 4-0. Kvart är det för något som ger att det kan vara så stora månader?
0: Ja, akkurat till den fyra testen mot Roja. Det har faktiskt stått faktiskt själv bra så i linjerna. Det har inga affären i arbetsrunden och något annat. Så är vi vänjare själv utan det igen och det har varit väldigt stort lite. Tror jag att män lötte näck fyra. Och öljan är ett näst. Det var en ägg som hade en gång där. Och ja, bänkade där faktiskt, ja. Det var nästan jag grejade när jag skiftade tja UF. Så det var nästan jag var spalt, liksom, spalt en ägglod. Och så tappade man så 4-0. Han sa att det var och ja, det var ju så nämligen. Jag syntes att ta spalt i UF något så annorlunda. Det var länka bultar och kanske synte mer rutinera i mån till den förra. Synte mer taktiskt kanske och var kanske också väl fyrjägare på ting som där kunde straffa och på. Så ja, så det här som hände tandisten i alla fall. Det är mitt.
1: Man blir att säga att det är ett utslut och ett annat är presentation eller uttryck. Och det är alltid vi suttar i distan och kommer att han har alltså B41-distan. B41 är Sorient Topli og han enda godt nok vi en 2 sikkert det blir 41 men altså nå så ikke det stod selv og jeg stod etter i tankene at jeg var djupt over at visst at vi tepper den distan minst jeg anleger men hvordan opplever du den distan?
0: Ja faktisk og i distan må du jo eftersom vi tepper 4-0 ta straffa der dere nok snakker på lenge på alt der bare altså der spiller stort ut og så sparsker der kjempe bare bare fram så till den sätten eller till det mode bli en av så vart den också en fokus och att struktur att av välja egentligen men så är det att straffa kvosse vi kunde straffa där i omställningen och till ett näst så neck bättre mot Bjarne Fjärs och tar skor jag vet det känns för att där hade ganska två chanser eller trutchar och få ett fem mål men average tandisten och tar värde principen är det mot Rui för average jag hade nästan jogged en gång jag jogged allt år jag average är väldigt gott alltså med närpa ja må vi anförs vara så rättliga är gratt när det snurrar man inte mäknar jag få vi har för nästa jag la få a syndra av alldeles för tärpa som like I'm not the free day in tavera syndra spel chilled.
1: Och hur ser du spelaren till att han har givit en sån insats och lyckats med ett vionkon?
0: Ja, man är alltid skuffad över sig om man följer man är förtjänt att det är bättre. Så tar vi helt säkert skuffad över det här slutet.
1: Men så kan man säga att det bräste för nu tog tantriidestren. Ta färdigt tid till Lötchen och kom att vi ändå 1-0 säkert mot NSOI som nok en kappingar nætti og i en rattlig og spennende kapping i første tal som du har stått for at Kirsten Meier på sjur eller sin setning i hessersendingene. Det var godt nok ikke selv vi og så i linjene, men jeg kan skjøpe at du vet allikevel om hvordan vi li spalte og hva det er som gjør det til vunnet.
0: Ja, ja, jeg var så ikke vi. Batchman skulle gifte oss den der igjen, og det var liksom planlagt, og han ble høvesvenjere, så her måtte jeg møte opp. Vuxland var så akkurat samt som fyra läger så tar jag sätten jag lägger bryr så fyllde jag väl vi och ringde några fyrar norr. Men det var väldigt gott och Oliver Larsen var så alltså i Lintandein och det var väldigt gott att han kunde tracka till då.
1: Hur så viktig var han säger den?
0: Nej, han är väldigt viktig. Som du säger så är kappen inte rättliga hör till det rättliga tatt i mittlen. Vi har 60 nya linjer här som vi så ligger i toppen här. Så det är väldigt viktigt att jag får trus tid och det är alltså en distans i vikskiften som att det blir väldigt viktigt. Hvis man kan få en sin drasjekk vid midtelen så är det väldigt så det väldigt gott.
1: Nu har vi kattlet sig kjent ikke nå, og i uttrykk myene, og det er et uttrykk for hvordan er kappen her, hun ser ut til, hun virker, jeg ser ikke løyen, og det er det vi pratet om Arne for i luften, er at her er det sexli, og faktisk kappast om ikke at flytta nyer, og det er ikke det åhårst.
0: Ja, du kan si sex, men vi er for aktiv framfor dere, så skjer ganske. Så det kan vara väldigt kött och det tror jag är det så viktigt att man får en avsan stabilitet att det inte blir försvinkande så ja, men till stort lätt till stort för läggarna att man faktiskt att det är också på spel så jag har alltid att jag får in en omstör till att lämna läggar eller att lämnas.
1: Ja, kanske du lukar lusa center fyra och en kvart är fyra en kapping vid det här i första talet tror jag att det är alltid tog värre för och den näst bästa talet och den näst bästa det är inte det uppmärksamhet som det har bort i haft och fotboll till det första det är faktiskt rymden spännande som man först och ses i nöjda kvart är det för en kapping i första talet du har?
0: Ja, jag har alltså nu har jag inte fyllt så redan jag vet inte hur jag har det som likar ganska själv umuntligt här som man lukar som man gånger med eller pukvar när det är uppsäkert men det är en del här som öll kunde vinna och öll kunde skapa ett urslit TPR ja, vi vinner mot vi har vunnit färfer mot TPR och vi har funnit övrig mot Bjarne Fjärs och vi har vunnit mot Rujef vunnit mot den så vi och så vi gör det så och så har vi nästan tappt mot Ribbström och spalt ja mot Ribbström av Sjöhövig som ligger attast och nästa attast så det kan det är väl svinkande och det är next tempo. Det är inte ja, det är underhållande. Det kan vara väldigt underhållande.
1: Ett annat som är sin underhållande och kanske på den kärliga maten det är sin listan till att nämna mot det som är klart bottenlig. Ta i Esuche han så för att se det diplomatiskt så halte jag att nekla sig i bestrejmen var det ju så framtunger. Och där hade jag sin del problem vi har flyttat sig vi en spet som var bara moderat till som åker att klara. Och allika väl så mäknar vi att täpa den här dysten. Hur spelar det till att så mycket ungt liv som åker kan täpa till ja, hårt sagt, skjutiga fotbollsspelare som hatta?
0: Ja, alltså det är så att att linje som är bästa alternativet till att ha bruk för att ha ett liv först allt. Tiltar lägarna som kanske manglar spel så nu kanske vit och ankra dem sin större linje och bruka första linje till att röna männa unga lägare här på när som ett liv som kanske bestämmer brukar det till att göra lägarna spel till som manglar spel till. Och ta blev det ofta så när jag visste att ligger i botten men så för det handlar om att överleva. Så ta bröjt att fortsätta att lyssna sin till att skulle röna skapa ett urslut och i mån till att vi skulle röna med en läggare. Och så är en sån dyste som handlar dysten men så spelar Epstreamer i alla fall inte så flott han fotboll. Och det är en sån när jag visste att spelar en fotbollsdist och vi såg just nu att först lig kunde få gå urslit ta det färra i Europa att det första landslaget spelar med en stor landslag så kan han gå skapa urslit vi utan att spela så det är flott en fotboll så tar man väl att spela sådana fotboll som är extrem så gör det han det igen men så kan det vara man färra ett urslit men det är nog inte så nekva likar som enda så vill jag nekva i en sån dyste och tar mig så att jag vet inte annars.
1: Ja, nu vi snackar om det vi människa li och så. Det är ju snackar i vi om att det är det som Wotschiker har brukt för att förställa det till och i Nekvar. Men så här har vi två andra storfälle. Vi har HP och vi har KOI. KOI är lite nyr i fjör. Och HP har varit ett jojoli och tar akkurat flottar upp ur Erdalt nu och i år. Jag också inte om vi ska förtjäna snäck på sig ur och kappingarnäden som så tog jag att den strategin man valt i termkvällen till så tarra. Men kan man se några iverskrifter då? Hur ser vi några snäckarlin över det stort av imsläggen här?
0: Nej, nu är det inte ordentligt. Jag är också ganska kaj. Det är ganska otroligt ivraskande att kaj kan flytta ner. Men ta vi Hvis man har det bästa av det som kanske ströjer, som kanske har blivit görs det sin drygar, så blir det ganska troligt att flytta läkare nyer till att skapa urslut och kanske där just nu. Jag har haft en vänjar i fjol som inte gick till det. Så ta blir det ganska sin drygar stabilt i första allt, men akkurat kvart till ett jaffir i första allt, det vet jag inte.
1: Nej, men kanske sälja KAU. Nu kan jag köra till att ansvariga för att snacka om KAU i fjör. Det tar ju inte mer än det. Men KAU är en öden stor hopp i fjör. Flyter ner och lyckas väl. Nog tror jag att det är flera spelare ner på samma mat som man kör.
0: Ja, det gör det. Nu vet jag inte hur snäck likar det här. Jag har haft och jag vet inte hur likar det har brukt det första allt. Kan ju tro visst där hade brukt när kvar lägger först där så åtta vi så plats åt nio men det vet.
1: Nu har vi spalt vad det där 16 dyster vi ska inte knäcka fel och vi lite rymna väl och ju ser här avtryck min som stäcker om men kvart är så status akkurat nu och i mån till de målsättningarna som är det för heter kapengrar.
0: Ja, jag hade vi kunde väl vara nöjt vi här som vi lite jag. Jag följer läkaren är få en äggbörs ur. Jag följer att vi har haft en äggbörs ärvrig. Och grymmen är ärvrig. Men status är att jag hade vi lite akkurat här på när som vi ganska kunde våna av en kaffe som började. Och nu ska vi bara bytja på och röna delta det som är framför oss. Ja. Utan att jag missar till en person av gulvet och vi att det handlar alltså om att männa läkare.
2: Stola B36 ved Varsbenån Heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morrisens bussar.
1: Benjamin Heinesen, för jag tänker att det här vi är att män är likare. Så har vi provat att gå högt efter hoppen. Och här så är att vi har brukt 35 likare i 15 distan. Hva sier det her om de tretene som du arbeider under?
0: Ja, det sier ganske. Det ikke trobelt nok til å vite hva for leikere man hever. Ja, det er nok det jeg sier. Det trobelt å vite hva for leikere man hever, for det kanskje adister det noen. Det blir trobelt å legge inn et taktisk opplegg til en dist. Det handler kanskje mer om noen prinsipper, som er løtt til at alle leikere fylter. Så ja, det blir jo kanskje sin droga litt, men det er eisen det er kanskje eisen sin stolt.
1: Ja, jeg husker at det må være rettelig trobelig at det at skulle gjøre noe dyst der atlan, da du ikke vet for en kanskje kveld til fire, hva for leikere du hever. Hvordan håndterer man det?
0: Nei, man røyner samskiftet så vel som gjør det. Vi venner den beste av dine, vi tar hva for leikere han kanskje husker att sända nyer. Men annars så tror jag kanske om bara att vara väl fyra jag och har själv undist där den så ja till sin där.
1: Är det så att du ångte kan ha inch till att få ankra och så spelar ny hvis du har en liten list eller vill det alltid vara så där så att man bara tar det för.
0: Och det kommer alltid vara så att man tar det som är fire. Men faktiskt är det inte något som fyller så öliga när jag kommer till. Jag har ju ganska 20 likar till vänning i kvar jag för den här. Och hvis jag knappt jag får igen rycker jag likar ner av bästa din. Så är det ju likar som skulle ut ur hopp någon eller kanske ut ur benen upp till lynchen. Som kanske vänja kvar jag för att kommer. Så här som passion vi att gå snäck och likar akkurat. Komma ner av bästa din till snäga som jag också om. Alltså. Ikke noe særlig. Jeg vil bare gjerne vite det. Det er vel godt.
1: Men det er annet du kan huske om, det er jo hva for legger du til grupp. Det er jo eisen såleis, da man tåser om talent, at det er sin til å sikre sjående midlene, vi er kanskje å si tjan, eller å ha som det er nå, og så er det kanskje anker som gjør pitstopp inn i veien, inn i midlene. Altså, hvordan er sambandet i midlene, altså her, tror jeg liggende, hvordan for ganger koordinerer ikke?
0: Ja, det är något som ska vara öliga väl kipa. Alltså, kvar läkare vänja kvar, kvar läkare spela kvar, gå snäcka med noter där finns inte, och kanske kvar mangla med noter själja. Så man röjner att flytta till läkaren som jag har förtjänt att möjliga. Jag visar sig att flytta till bäg och fra och adjan uppe i första, men det är från första eller uppe i en tjuv, nej, orsaka uppe i bästa livet, vissa. Hvis jeg marsjer i bruk for noen, og leker på et eller annet venn, egentlig dømmes, så er det jo en mulighet til å ha lekeren av å se. Og det samme skal være galt an det, og jo, Adjan.
1: Jo, kanskje du eisen kan sette året på hver uenkjøle ligger i mån til at det her, altså. Er det en integrerer av parster, eller er det kanskje en sin drottan fire? Man har jo forlutt jo uenkjøle alltid, det er kanskje tog jeg alltid var overst.
0: Ja, uenkjøle en sammansättning av Wajan och första läggaren. Nu är första läggaren så under. Så det här blir till några kipa vänning bara till Wajan-läggare. Så det här blir ganska ofta en sammansättning av Wajan. Nu får Wajan ur stegvarmisna. Så men ja, tärdisning skulle så ägstens spelas och vi har ganska nog så nekbrukt till att läggare skulle få om något. Bäge och agentläggare och första läggare.
1: Så är det så att distarli, vi tar oss om här på 8, att du vinner i Kjolstor och du har en 20?
0: Ja, det är inte några kipa vänning och jag har en 20.
1: Jag tror också att det är inte sin fäder som öll snackar om är så otroligt viktigt att ta sig om spelare, men det är det vi transitionen från att vara en unger talett fotolläggare till att tracka in i vaksdämmarna fotbollt antna bästa eller via annars bästa li. Hvordan ska sådana fyrgänga hvis ju i man ska kunna leverera så snäckliga spelare till den bästa hopen kvarstår?
0: Ja, men det ska väl vilja väl kipa. Alltså i mån till kanske för ta er kommer bäst av det. Ta väl 16 och det får bänt upp och alla som bästa det är vant det fast här på när det är så är det ganska synd mer än det här då vill jag väl kipa. Kvar har man längt till Atlant vi kvar en stycke likare. Så är snarare att man kan lukka som männans bäckliga och vänjan vi i tempo och annat i mån till att man bära satsar och på onkran enkeltan som man ganska kört i munnen för det. Det är ju öliga nekvelaikare som männast öliga nekvelaikare det är ju i att när allt som och adjan liksom ut i allt som någon och ganska enta sin långa ner i eisen där. Så det är passion vi att det bär er en goa laikare eller tvär tror jag goa laikare per arking är det är ganska inte ordentligt att passa om att det är flera likar som liksom har potential i allt det. Och man kan inte köra fem likar som är 16 år gamla upp av bästa det är ju en någon. Så tog ju mamma flytta ganska sent i mitten så onkel så för ganska nog jag likar vi ser det nog över till bästa det men så för han ganska upp här igen och lötte och så sent ni rätt att det ett lag ganska upp i första del och ni rätt att det ett ganska onkel första del för lång grupp och ni rätt så det syns har jojo. För att jag fyra att jag lägger den så gott som gör det till att det blir allvar.
1: Är det kört där individuella attlande för kvann spelare eller också med mig i balkon?
0: Ja, nu är jag akkurat blivit vänjar. Så ja, jag syns inte när jag gav attlande är det, men jag kunde gott också med att jag blev nekmare av tog.
1: Men det är som du säger, du har akkurat blivit vänjare. Men allikevel så råkade vi inte höra en mening om hur det är du vill vara som vänjare. Och hur ser det?
0: Ja, alltså, jag vill gärna kräva mig med våra rättvisare allikevel. Alltså, jag har kvar en som läkare. Jag vill gärna göra mig någon läkare också störst allid. Och det blir ofta utanför vötlen. Alltså, jag vet inte, omklädningarrum och så vidare. Så vill jag gärna ha att det tror jag fast. Vi hoppas någon. Eisen tar som kanske är jag synder utanför början av uppställningarna. Att alla tog mig öliga välkomna till vänning. Men jag vill gärna kunna kräva så mycket som man ännu kan av en läkare som inte är en sortmål av ett fel.
1: Och så kommer det sån här 1 miljon kronor spårningar. Så kostar köpa inte det?
0: Ja. Men det är alltså det är ganska tog jag bitte så upp vi följde att teluga som tar maten som är dumt i allra bäst det har vi sett fick upprätt men alltså att det blev kraftigare än det var mer och effekta vita vi ser det var också som inte var något gott och vi tog inne så kan det vara att det här får bli va ordentligt gott. Men bara nu vet jag, så det inte akkurat kostar för ettnas, men man var röjna att göra sig bästa och vara så väl kibar som gör det.
1: Vad är det för ting du tycker vittar av vötlen och kan bruka som vänjare?
0: Ja, så vi har också gjort några ödla åren som jag spalt fotboll, så här är ju vi ju akkurat så med stövet som mest läkaren som är vi att sälja ganska till via prestationer, svinka eller nek och eisen jag spars som vi hade hävat tål är fick det bygg gott nog i 2012 men jag fick inte ett jöknombrott alltså ordet jöknombrott för en kanske i 2016 eller här om det här Jakob blev vänjare och så tandparsten följer att jag vet kanske kan förstå vad jag kan spela den ner i och kan relatera till det och kan kanske ens prata också väl vittar om det här visst är sånt jag har hotlat jag pratade med om det så det minns jag ska spåning över.
1: Nej, jag kan inte spåning över mig på vad det är för något ting du tänker vitt där i avvattnet och vad brukar som man gör.
0: Ja, så det är en varsin. Men så är det ganska till att man har upp till någonting. Man har prövat att vi är ju i en här period som på 60-talet vann i FM-hider och vann stäbarkappingar och kom längt i Europa och till att man ganska är man röjna att komma att det här till. Det här följer att jag vet vad det kräver att jag vill ha bästa linjen till köp sexen. Så
1: Og til hva er det østen hver du skal til til at spelen er at han nok mest dramatisk testen som er 60 negativ spalt. Til vi i Bavon, 9-11 testen, så vidt som jeg kan minnast. Og i finalene, ta hjelpet til å være 60 til å vinne. Til 2024 til at vi etter finalene ble av 9-11. Og jeg har sagt det på en diplomatisk måte, jeg har alltid til veis ikke overrattvist at du ikke skal slippe å spille vøyer, at nå er det bare rønt til å hjelpe deg en søylig og på standart. Men det er helt omværen åpenbart.
0: Ja, ja. Altså, jeg pleier ganske å si at det var mye skyld at omværen leier sånn jeg var tog og trett. Så, men nei, hadde vært ikke godt. Her på denne var man ikke en god fyr, men fyr, det enkel legerne. Og, men det nei, så at jeg vinner godt nok. Det viktigt. Det var en latte att han hade
1: stått. Vad gjorde du att han hade att han inte drev vart det?
0: Jag tror inte att säga. Jag hade ju sparskat. Robert Sjöns hade in ju skiftkar om att komma in och sparskat till och kurset. Annars så checkade bara att fram och igen. Han hade en halva timman som det ena för tåg att få honom distan lite. Det var ja, helt otroligt. Jag vet faktiskt inte om jag minns det ordentligt, men jag ser några mynt i stand i hjörnen och tar mig på sexljus och tar straffkappen ner.
1: Jag tog kom in att han vet lite mer än stackars Brocky, han blev sittant.
0: Ja, nu är jag minst kört. Jag är säker på att han var ute ett tag. Men ja, han var ganska... Jag honom var det mer OL, jag mer var det där. Jag vet inte, det där man... Ja, man ändå gjort han för. Men det är ett nice så... Förstås man kranna.
1: Ja, men så kan jag skulle jobba vi mina räknare färgen för oss en distan. Och jag fortalte och du fyrtar över 60 vart vi är live eller inte så vi fortalte att det ta sig är vi min kan jag vara tutsja, nej, jag tutsja kan man sån ett äldre kan man sån, det är färre vitt och vi var där vi ut och ta i hand så stäcker mig och oss och trapptvinnen säger nej pappa, vi är färre inte ut och jag stannar så här på ett hus som ska täcka drönchen under armen och bära ut eller ska jag uppföra mig som vuxna man och sätta mig ner att och vi sätter mig ner att och så skorrar jag hans
0: det är bättre
1: men Benjamin så är ta vi allt är livet och ta vi man har finnit stäp i och medaljerna om halsen så kvart så alltså så är det bara eufori eller är det tömt eller hur ser det att han var en så vittlande smanta
0: ja här på den här det var kanske en sån blandning av att det var öliga latt av er och man var öliga glav er men kanske jag syns inte flower eller så när man hever dumma sig och så knappt jag blev allt gott att lugga väl men det var synd det ringt att släppa undan och snacka om handan parten, det minns det var och ja, jag vet inte om det var för mig eller om det var också annan, när jag grejer sig när som skulle rynka allt med innan, det var inte så det jag stått lite, akkurat han parten men ja, så akkurat, jag minns ju akkurat känslan, jag minns bara att det var helt extremt, det var ja, garvilt
1: och att det var standard i 600 söner för allt det här man måste säga
0: ja.
1: Men Benjamin, nu har du kanske en fördel vid att häva sig i erfaringen här på den här dramatiska dysten om du är att ta och tryggtlig kommer in och jag skulle spela viktiga dyster så har du om inte annat nu tänker du kan få ett latter och säga vi spelar en kvart och man ska allt kan man nog inte ära göra
0: ja, helt säkert man är några dömer som man kan lägga fram och allt det här kanske kan göra också när jag och ja alltså fel är som helt sex det har vi ju rätt jag länge att ha haft en liksom tendens att vinna att det koppar rätta vägen till att det blir ordentligt spännande det är helt säkert något som inte bara försvinner så att han gör det men det är något som nödjelägare och undjelägare inte har ganska det ligger något som inte naturligt det är en känsla av att jag har inte livet förrän allt är livet eller så är det sådär. Det var ganska en period där här som det var inte förrän de har flöjtat i ordentligt av att det var liksom var givs dig. Tror jag man visste att det kunde att det blev väl till. Bara ett mål ska vara ett mål och så så kvar det herfra.
1: Ja, men det jo vi allan vegin og i oss her perioden til Jakoborg, tog i sri vitteldysten nere, og jeg pleier å si at det kanskje er sentri av personlighet til Jakob som er blekket av vettelen, og man ser at det at man kjever ikke opp og man kjemper og man berges, og det omøvelige blir omøvelet. Vi sa det eisen jo omkring at den europeiske dysten, hver man vel og vilje at han fyrir, at titlar er at vente dem, minns vi at det at han fyrir tvemmal, og til ena, så kvar då ligger det enda vid det straffkapping som vi vinner och det är så under corona. Kossi är att spela sådana allt tjua dyster kvar det är inte sådana ägget på spel och det är så koppar det av vägen.
0: Ja, det är helt extremt stort lite. Alltså, det är nog det som sitter alla alltså det är upplevelserna att färja ut i Europa och så etnast det är något som inte kan beskrivas ordentligt. Det är särskilt att det har blivit tatt och eka tog och straffkappingar så att det är helt extremt ståttligt. Och det är bättre att vi är öliga helger. Eller helger, man kan inte kalla det här. Alltså. Det är nog inte helt. Men vi där var tog det har varit tatt straffkappingar till dömes. Alltså det är slängt på så att jag har tappt ena straffkapping som jag har varit parstre av. Det var alltså i Klagsvig i fjör. Men att det koppar rätta vägen lukar som i så länge att vi till öliga stolt och ta det till brett eka fokus ta det blir det Europa League eller Conference League eller åtta andra så till rävliga till öliga stolt.
1: Och nu har vi fiskat sin rätt och jag säger att ta du hever i tjockna här ser jag upplevningar som spelar så hever du alltså några erfaringar ui sonen, det stedet hvor det stedet øyre nekker på spil, hva man skal gjøre for å få det koppet rett og slett. Hvordan kan du gjøre sånne ting vi gjør det til tøyne spillere?
0: Ja, det er en god spørning. Altså, jeg halte jeg at først så må det sånn man kan snakke om. Altså, du må ta oss om det for det er bare nekker mentalt og at du skal trykke på det. Jeg vet ikke om det er noe som du bare kan trene du må ta som det og så hvis det er et nas men så bygger det bare vujer jo på at det blir til og så kommer det som en sånn næste gang som og så kører det bare vujer og det kører det så i nok så lenge at vi aldri er tjokk
2: Stola B36 ved Varspenon Heva Tjakissa Sorøyers Bærekasse og Morsens Bossar
1: Men man sen kan hugsa mer kanske lucka att snära åter och så här med evigheten i spurningen när omkring spelare männing och talentli första delt tui at färd några åter ta kanske en touch åter tui när det är ta väl kanske sent mer till vilt allt hur ser vi de flesta att de näst bästa leden kör bättre allt där eller kör mästare delta leden blir stort och det var väl nästan galt att det kör och men nu ska det som om at tingene er blevet vel mere kjipet. Hvordan skal du oppleve strategiene når de ligger i det her halve året du har innleveret over?
0: Ja, altså jeg opplever det som om at du er ikke ensam alle. Altså, nå var jeg og Tarinka som stod for linjen, men det er en ekv større det är näkt mera folk att han fyrer än kan man ganska förstilla sig här. Alltså, alla vänjar av bästa linjen, vänjar är nyrätter, avskvarer som mest faktiskt är i stolande. Kjallt om som du nämnde för sändning till kanske inte så näkt så stor AHA. Det är mer man hälter. Till en öjlig sparring. Så det är öjliga väl kipa. Jag vet inte om det är väldigt väl kipa. Det kanske inte är bättre kipa än det är, men man flyter sig rätt av en. Så ja.
1: Så du har några fett latter av som vänjer att du har bäckland?
0: Ja, helt säkert. Hvis jag nu gott ute så ringde jag till Jörg Marsten för att spela med ett land. Och det är... Det är väldigt gott att man kan det. Och så är det, ja, det är väldigt nekt folk som vill hjälpa. Som man har bruk för det.
1: Et annet som jeg snir, brøkt dette nekk, for jeg sier det siste årene til, at nå blir jeg flere unge spillere at færre i ordførgen og vøyere ut i heimen med det fremme sier teenager. Og at jeg henger ganske litt som sammen vi at, at teenager spillere og alt som er støy eksploderer i vir. Og så finnes litt, altså, du snakker med det før ikke i fotboll til hver og i et land som følger nok ligger aller nyest og igjen. Men hvordan kan man røyne å komme her til at vi da ikke får et litt sinter på seg og ser øyne store køkene som vi sitter i alt som er fotboll til?
0: Ja, men det blir jeg langt fra at jeg alltså vi jag knuna alla organger att att mamma har en grej att land om kvosse man inser att amenna likear om det så är spel då vet ni ju lite men att det är en plan och att det inte bara är anker som rör att göra kost och men så vi är upp efter så handlar det sånt om att hålla fast och likear hon Det kommer sånn, alle leikere kommer igjen av en period til at jeg ble teenager her som andre ting kan skal bli å bli veisende sin drahavert, men hvis man tar kan heve et øyelig godt tilbå av bjøa, så altså nok i form av vending og omstøvån, så kan man leikere velge at spille fotboll. Og ja, hvis man kan heve til alle mine jøkkenen, så får det helt sikkert, eller så gjør det helt sikkert utslitt, og Man ser ganska att jag vet inte om det var pök som jag säger, men alltså vuxen går till att sälja sikst. Och det här som jag har sällt mest läggare av landet. Så ganska samma vip sikst. Jag vet inte.
1: Jo, men ja, men ett annat som jag sitter också om tar i tvärt in och är sån här rättliga tydligen till ting till att jag förstått om pratar vi en röntan spelare i mästerdelten och i om att det här vi transition och till att lägga på och han säger att han helt har allt för sent man börjar att lära spelare vad det här betyder jag skulle ha en annan position alltså kvart ska du göra hvis du är vonker eller kanter kvart ska du göra hvis du är ett allebar kvart ska du göra hvis du är sexer kvart ska du göra hvis du är miver vi mera ta chem kan ska ju för en spelare är 15 år men är det stanna här blir man inte fisk är hatt det här näka vi till just några tankar om
0: nej inte by nice men tacken gott vi också ut och Nu har vi ju svär ungdomsvänner så jag vet själv när jag hade jag det visst ja jag hade jag fick rätt fina vänning och så när jag började ju sex i pilton ta helt jag att sin minst att så Milan sin borus så när så vi gott mot gott mot så och i minst öliga väl jag vet jinka vi Kaelon och ta sig en position ut jag vet någon så det är väl som vi då jag vet själv när så börjar ju det och vi sexuellt i alla fall.
1: För en tur så gärna då hade vi den danskan hör som oss vänner ska kallas för Mikael Hasse och han begynte jag för ut vi en taktik på till Oetlodöster och det var något som Anchen andra har gjort har han och i minns så väl väl hur koncentrerar spelaren Vordi och hur väl tar de inte till vänningarna och då snackade det alltså om Tuchergan och Dranger som har fyrt hos att tillsläppa ut att spela så här var kostar den brötning
0: ja, det är Till klasse.
1: Men är det så många ting man ska röna huxa om i förska fotboll då vi snackar om männing att röna huxa batten in i en halt och röna att ganska huxa det i några år att ta det så så går man ta kom till sätta sig lära hatta och ta det blir en så så går man så kommer lära hatta och ta i tur ska det ju ta det ta skuld det har lärt hatta hatta.
0: Ja, alltså möjligt, men i halt alltså till öliga viktigt allt det öll för hon är att chabat någon och hon kan att spela det med inte det bort till alltså till extremt stort att spela fotboll och det ska det vara och det är ganska gott för Jonkran att även jag har en taktik där och jag vet någon tar Jonkran att göra gammal eller batten att göra gammalt men Jonkran är det här ganska allt för enkelt så är väldigt simpelt än inte jag
1: Men ett sådant var ett, det är att i morgon, då ska du spela dist vi måter en kappingarneiten tjåken i første del det li som løten ligger under nyflinkastriktene og det Sjøhøyvøk og det klokken halken åtta i andre kvöld hvordan fyra gitt du til en sånn dist?
0: Ja, nu fortalte jeg der at dist som var flott han skulle være leier deg når jeg flotter til det eller framskunda över till morgon. Jag har haft höja för allt för min läkare en gång.
1: Så jag har haft fått det bästa kältene och nu har vi inte läkare till att jag har kört det alla sitt lust att där.
0: Det var inte så där. Om det är lust där men ja. Tandet som är så framskunda över till morgon till en vi spelar om det så jag vill hemma och det är en väldigt viktig dyster. Det är onkel dyster alltså först och främst så är ändamålet för ett målsättning grön är ju att det blir delt nä. Och så en dyster som i morgon så kan man lägga sin check för mitten och nå FC Höjvik som har vunnit dystern och tog blivit en väldigt viktig dyster. Så vi att lockna vinner morgon.
1: Jag tror att på att sätta det in och i Lija Höjvik till att tar spelet så allt vi nödvändigt att säga vad det är för.
0: Ja, jag har ju hukt det sint, eller ja, jag har sånt just med några tankar. Och jag har ett för den sista distin chocken att jag firar dem till nu så när vi neck brighting här uppe så jag antar då blir det sin framskund av er så jag har termin jag tror att jag firar gamme men jag har alltid att if I tar upp det som jag brukar för om kaffe lägger jag har ju ett för en idé så vi ska nog vara klara till i andra kväll.
1: Ja, du hukt etter programmen vi i henne, eller er det dist for dist? Altså, hvordan kan du planlegge sin til langt frem?
0: Ja, nå ble så... Nå har vi venner kjøtt i Amana, og det blir sin til hektest. Så jeg har ikke hukt så rævlig langt frem i togene. Og jeg vet helst ikke at det er djever, at det ikke er så rævlig langt frem. Så jeg har fyrt meg til det her distene som den första distan som är fyra framman kvar jag för i stället för att hitta för den fram i allt stället jag har sett.
1: Men målsättningen för i år, han du kostar också efter och kvar är han?
0: Nej, han är, ja, målsättningen är att ivliga. Det är väldigt viktigt att li, att ha ett liv för stället. Så det kommer alltid att vara målsättningen. Och resten kommer så att vara plus. Så att ivliga, men så att männa läggar. Så det kan vara en sån personlig målsättning om att det är en läkare ska upp på bästa liga eller fast och kort. Men för liga så handlar det allra mest om att vi håller liga delt när det är viktigt för fel läge. Men tar man tar sig samman in i kylskarmen och arna det så är det inte livet stod i att vi inte har knut att vinna. För det är just om det så är FC Sora i UIF eller FC Höjvik som vi spelar något.
1: Och är ju inte bara er och kara första eller i hemmet så det ska vara kan du?
0: Ja, det är alltid. Alltså jag har alltid att vi är lite öliga väl fyra och nekva läggare. Nekva goa läggare, nekva spännande läggare och nekva som snartar till. Så jag har alltid att vi är lite öliga väl.
1: Og her kan jeg bare legge trett at jeg vil melde ødelen til at færre og hytje etter dere første del av livet hvis de altså interesserer seg for hva de henter i B6-30. Og i andre kveld klokken 7:30 blir det spalt og gjør ikke ut fra tider over av ødelen. Og til er i måte det å si Høyvøk, en rettelig område dyster. Og så må ha en annars for AM. Benjamin, stort takk for at du kunne komme her på en dag.
0: Jo, sjov takk.
1: Og hentan her sendingen, hun var enda sendt i kveld klokkan 23, hun var eist enda sendt sondagen klokkan 13, og så kommer hun ikke hjemmesøen i fm1.fo som potvarp. Teknikere Gunnar Johansen og verster Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola B36 ved varspen noen heva, Tja Kissa, Sorøyars Bærekasse og Morsens Bossar.

0: träd hävdar rattliga gott.
1: Smir nu träd vid strandamalen.
0: Ja.
2: Scouse House är nu stäje här bäger viner och nuts anledd hittas till stora dyster, goa löter och en goa kalta... Tja Scouse House visar ut folkbund, hompbund, darst, formulär, kaprower och annan utrop av storskudja. Scouse House, du utrotter är nästotligare samma vi gör då. Vi suttjast och tänk oss vi är ofta.

0: Færa ekspressstafetten til 6.20 ved lørdag 22. august ved Estarbridge i Hau. Melda til av praktid.fo. Tryggja dere renneblåse ved å melda til Færa ekspressstafetten av 11. august. Færa ekspressstafetten samstarvi, Movi, Føya Tele, Betre Trygging, Føya Bjør og MPM.
1: Visste du at Vensel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lackverstede teger seg av tryggingarskaven, steinslån i ruten, lakeringen og mengt annet. Og legg tog av lack.vensel.fo etter telefon 35 45 30. Vensel Lack.
2: Visste du at som gullukklokken bjør et eiste vindu og hurra til vindene, bæg et luttler og ståverskattler, Timpervindu, trealuvindu, altanhurar eller sjåthurar. Vi meir enn 30 år rundt om, og vøru fra heimstadsarbeideren blir alt til til gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, Gulluveit.
3: Klokkan Håkon Tjei. Her tøyende av FM 1.
4: Nästa sommar för Atlantic Airways och till Boinlös flickfing till Milano i Italia. Flöver öjna från vikna från juni till och vid august månaden. Italien vill inte vara ett ombi i fyra målchaufförengån och tog effektnas vid dem av Milano nu över parstra och roten 1920, säger Johanna Berge som är stjärn i Atlantic Airways. Vi nu till roten över bär lättare och tjötare chaufförengån och upplöjt var ett av mest spännande ökningarna i Europa. Milano är nästaste bojro i Italia och har en rika sövån. Detta svast i många sövliga byggningarna och mättna liv och upplevningarna i bojro. Från Milano är lättare färas och gör till flera av kändaste färamalen i Italien. Nå kjær rotan kjøver føring om møllaga er vidt jeg nekrar av vekras og nottur og perlunen i Italia, Lei Garda og Lei Como. Her bor jeg størstlig i en fjallla landslø, og hun har livet småbojer, framorskerende metoplevingar, og et fjallbrøtt urval av frytida virksomme. Italia hever okta bjava öllun aldursbalkon. Sølan av ferasjellun til Milano byrjar i september, han 17. september i år. Vånen har ett överskott på 22,6 miljoner kronor i fjör. Det är en månad till lackre än AR4 och samlar i Sölan med 70 miljoner lackre. Då har hela 644 miljoner kostnade. Gångten i fjör var mittland med avrska av fiskakvoten och avfriden i heimnån. Samliga Sölan i Vånen samtidigt i fjör var 644 miljoner kronor mot 601 miljoner AR4. Urslid i ett skatt i 2025 var som nämnt 20,6 miljoner kronor. Sammanbår vi ett urslid i ett skatt på 45 miljoner kronor i 24. Samt att 25 om fel och i Färjön, Grönland, Skottland, Kanada, Danmark, Norra och Litauen. Och i Färjön är vi vunnen trutsar dölter, en dölt vid Norskala till Älvinna, en dölt vid Foklafyr till Uppsjövinna och en dölt vid Torsan till Bottenfiska och Rätsjövinna. Och i samtalsen är det 22 dölter stäset där kring norr Atlantshavet. Fyrir att sitta framstid till fiskvinna hefur vånen i flera år stöv och arbet via männa trollämmar som kunde styras på enlöst från brunnen och kipen hon. Og i 2024 kom vånen via en lös till belagska fiskflottan och sen tar hefur fela i mätt bottentrollslämmar som östen kunde styras från brunnen. Avhaldande männingen vi fyra fiskkipen brukar minne orska och havbotten över minne avskavra fiskkapen hon. Etter gode framgångna vid trådlemnen og som ligger i framtida menneskene av trådlemnen for bøvnen samt at 17 år at ivetak av trådlemmen framløslo i Litauen. Hette et naturlig sida løgn jeg styrst om veitaratjetene og marsknavstøvene i Hesarbinno. Om hver jeg vil høre rævfestning av bøvnene bæger vi vujande virksomnen og menneskene. Fællene i samtidsen arbeider med vores ved at enda vinde tilfærd fra fiske og elvinne. Senast fyra årene har vevnen samtidsen sendt iver 3500 tons av tilfærd til enda vinning, som virka til 12840 tons minne av CO2-utlattet. Elvinnan er og hefur verið en veksande pastor av virksomnum til samtæðsnum og í fjör var kunngjört at allt elvirksomi í Hampian samtæðsnum som vevnir er pastor av skulle leggja saman. Endamali við samanleggingin er að sauna arbeid innan nævd, útsjör og verju til elvinna så félagi kan få en greiðari kaus og betri skipan í framtíðinu. Det vil si alt virksom som vi ånder vi norskala nu under Elte samtidsnån som Ampian øyer. Nåttja førska fjellegi øyter Elte fyrjar, vånen samtidsnån framvisa øye Elte samtidsnån, øye og Elte samtidsnån. Fyrir og fjör var mye alt helig av starfalkun tja samtidsnån 460 folk her av starfast enn 85 og fyrjun. Værst upp patrullan sjá lokkrekkni veri Klaksvík og jar her entaði við at tvei klipp fyrir jarð og í kvarði kosti sjá persónum sum kvarði heldu skert. Hetta hentu í ein nøtjar sum ta bestu lyft að køyra 40 km um tíman. Ta skal að sentur minni til fyrir sjá klipp. Persónan fekk austa bót og ta jarð ein annan meir sum stóð og pissa í nokk sum miska í haun og jar. Hetta var fyrir parsen mik morgun ta patrullja kort fram við persónur var ikki pura etrur og var sagt að fyrir bót að skila seglnar. Det kostar 1000 kronor. Och första september för att börja till att släppa av flaskor och under och ylut till pantatlarna till IRF i Santa Valle var ett KVF-ACM. Det var nu till pantatskipanen, eller tar vi nu till pantatskipanen till Oslo och brukaren släpper av i allt av en hos det och i stället för som nu affärer flöjde handlar. Skipanen till att lättare till konton och handlån av det avgräda pant, säger Morten Olsen, löjare av pantatlarna till IRF i Santa Valle. Maskiner setter opp og være løtene rundt akkordet. Atlan Væra Pantskipen skulle begynne fra halvån, eller fra halvån av skjønne, men bygningen av Pantadlen heldig tid fikk skjeg av stormi og tog skipen senka nekramaner. Morten Olsen leier lover Pantadlen være klar å takke møte 1. september. Fyrir nokkrum døgum síðan sendi formannskapurin til Fólkatingsstjórnina en áheitan á olympisku nefndina at Føroyar og Grønland skulle sleppa lúttaka í OL undir eignum flaggi. Nú sverri koma, skrivar Dimma FO. Olympiska nevntin skriver að Føroyar og Grønland lúka ikki treytnar fyrir upptøku. Treytnar eru að landi eru sjálfstøð og rúki og viðurkjent av allt sjó samfélagnum. Henda stövan grøtt og tydeliga frá på að tæmon vi komandi pörstnum flæri fyrir sjögn sænast og ærni sýr í og sé. Føringar mótu í framhaldandi kappast á olympisku leiknum undir Dannebrog. Þetta sverri sem við komum til áhættanna frá Daska og Falkatinsnum. Einna kann út út
5: Nei, þetta ikke nødt ut i, og dette brøyde som så helder ikke, utan at vi talte at det var funnet, at dette malet var omrødt, eisene i alt sjåa milon. Tan ene avbjøringen som forsker utrådterstender i det, tan at vi heva topp utrådterfolk som innan et avvist åramal kunne spela seg til OL i enere li utråd. Fyrr hefa fyrjar haft einstæglingar vi i OL og ta hefða bóri til tja einstæglingun utan karantene lúttíkis som parstur av enn og donsku naslishópu tær tutsi dianar OL men annars að vera föringer och utrotar upp dagen fyra och dagen efter att OL-kappen ner. Om vi kommer ut här stövna som sannolikt är att ett förrest utrotar li spelas.
4: Nu också om handbalt.
5: Nu också vi särskilt om handbalten, men det kunde ägna vara era utrotar grejer som täcker sig fram brottliga. Att kommer ett förrest utrotar landsli och ut här stövna så rikkat han lösningen inte. Och samstundet som att OSF hever i nekv år rönta finns ju fotland IOC-limanskap eller fotland-limanskap i IOC så är detta en mål som OSF vill lösa är att utrotta folk vara helt en atter, inte av utrotta lin av honom men av öron och sjukon som inte har vi utrotta folk som gör.
4: Ta ett svär som heter Kämur till ett annat från danska folkadelsen. Goss särskilt hur möjliga den för att få brått till stövna. Skulle vi bröta stötnar Leo Stövna till färgen i danska rysen eller är det gångt där lager?
5: Ja, nu lägger OSF sig inte ut i politisk vidskifte men också gentil är att OSF inte släpper in köten hövstötnar i IOC ert han stövan som färger häva i heimen och i det. Annars vita vi väl och det är väl känt kvarion vid er i uppe i måte. Senast är att OSF var genom beinleis dialog vi i OC tar vi 2015-2016 och så igen ta några ting brått Ett är att det är flera förisk sersambond som har finnit limaskap. Tennis har finnit limaskap till dömes. Det har styrste samband i eisen finnit. Och kan kappast under egna namn och förisk och flagge i EM och HM. Och ett annat som har... Hever vurscht sig þessu sænastu 20 árinu og som etter öllan dögum æsni fyrir að teka mæra dík og assi til komandi 20 árinu. Det at IPC, Paralympic, her fyrir limer, samstarvar mæra og mæra vi IOC, at det felags at fyrirskipa kappingar og annað, það verður ikkje rokna vi at IPC og IOC fyrir að smelta saman bænla is, men aldan tói at það etter öllan dögum að samstarv som vinter og pasi, så setur það eisen följer och i testövna kvärt händer så vi ochkar limaskap och kan ta väl en hor till att vi får flott tan limaskapen iver och IOC eisen så det är ett halvmålagande som nu ena för som OSF röjner att tröjta under dem karmon som förskor och utrotter viskar under
4: det är självande en årsök till att IOC är det mältra färger och Grönland kommer in och det är ganska många stövna till Grönland och färger
5: ja och färger är eisen ofta sammanbarnar vid katalog ni att dömas och te terstövnar kon helter inte sammanbärast i överhuvud ta förska döme är enstakt och i utsatta höppe vi tar förjar ha ver en shotstöv och utsatta chow Luka Sujan och ISF var stånda och nu kan Lutsch och Tretve och hever kappast och ombåa sig själva och allt som utsatta paddlon och i allsins utsatta grein och i flera och alla tutsjer och förjar hötte så är snigande omsökt inne långt och nu kan fyra fors och är en upptöget sejtnar och i och se våra brottar så du kan inte sammanbära att ha förska döme vid kvarsig Grönland eller Katalonia eller andra dömer som förjar ofta vid rekordar och i en pott så man vill ta och ge sig tänkande vara över området.
4: Och ni har aldrig ansett ta in att det är Sverige kommer till något så grått som det ligger ut i Ökosser som det ligger ut i Milen. Kan det inte att det kan bröjta stöv på den här maten?
5: Nei, vi har sett okkur fyrir affæra og í ein beinleis dialog vi IOC og í Nastun. Bæði gussu fyrir heldur IOC sé til eitt fyrst utrottanlandslið som spæla sé til OL og í öron leið tann fulle limaskapurinn og som vi börjar vi att säga det är inte nytt och är sån och detta bröjter heller inte utan att vi talade att det är funkt att detta mål blir omlött.
4: Säger Oni Holm Johansson som arbetar vid som annan vid IOC och OSF, fyra OSF. Vi har kommit att väckra en låt till frukslåt av Västra, tror jag till 8 meter om skonte som förallar växan till frukslåt uppe i fruskan vind, 5-12 meter om skonte, skutsar vid solklottnum och omkron i alle. Och i natt och fyra part morgon frukslåt till fruskan vind av össin inte 5-12 meter i stövun strukor i vinte till 13 meter om skonte. Skutsar och alla vägur hiten allt samtökre 8-13 hitast i. Jeg svar tog inn til Øytarnon, vi beier Gunnar Johansen og Otten Gregersen, rett og vi tog inn i morgen av midtdeien.

you want to hold on, not on strike, but

0: Velkommen til B60-dvarpet. Vi sender kvann høste 18.00 til klokken 16, og henter sendingen rundt sendt i kvöld klokken 23. Og han vil øste endt sendt søndag klokken 13-14. Og så ligger han hjemme oss inn i fm1.fo som poddvarp. Takk som gjester til Benjamin Heinesen, eller Benji, som blir kallet det. Velkommen i FM1, Benji.
1: Takk for det.
0: Til Benjamin, til å høre være part av akkurat beste li i et langere åramal, men nå du knappelig enda av søylinjene som venner i akkurat nest beste li. Hvordan spør det til?
1: Jo, altså, jeg har brukt nekva tog i P6-rute og i Gunda det der, spalt nekker år av beste li noen, og fotballter og P6-rute hever gymer og øyne nekv. Jeg blir så for å tro på deg her i knøyene, eller vi skrev, og för några år sedan och vid 2023 fick jag så en skia som inte slapp av i att. Och så har vi tidigt också skai, vänjar skai, medan jag blir läkare. Och då är så inte klarar jag att släppa, klarar jag att släppa, släppa det helt så var det också lätt att säga ja att jag fick vi boja att vara hjälpbarvänjar. Så. Så det ja.
0: Hva det for en skrei du slapp av i?
1: Ja, nei, det har vært en brøsk skrei i knæene. Et løyde slæ som jeg fikk i knæret det har vært i august og i 2020. Og så, ja, en av rikvi av imskare vidger og ble så opereret av rattere i november i fjør. Og tatt jeg så vurs til å være nok så drygg operasjon eller nok stor operasjon som kravde nekva. Det var kvult och jag hade uppfinning så helt så var det ganska bäst att finna hona själv.
0: Ja. Men tror jag ser det gammal det mot det som fotbollsspelare.
1: Nej, är det ju är. Och där kan jag vara 16 tar ju. Då kommer ett effekt by. Så inte så gammal men det var inte jag uppfinning jag aldrig gammal.
0: Och det kan vara att vänta åter till några tamma upplevelser och tror jag att det här är något känt ögonblick i sömnen på 60 det hur vi till.
1: Ja, helt säkert, det hade jag.
0: Men Benjamin, kvart är det så som har vi givit er hot till att välja sig vänner och lärarna?
1: Ja, alltså, först och främst så kommer det nog av att jag mäknar inte, eller mäknar inte ordentligt att släppa fotbollen helt, att han har affärerna skian, eller man vill nöjda att ge fast. Och med så är det ganska bra, att man älskar spela och så tror jag att jag får sina doser av fotboll emot till det. Ja, att jag kan få att jag gärna innan då har hört, eller vi har spelat i tredjedel, eller i första del. Så det är så det är nog här som det börjar först och främst, men annars så har hon inte blivit mindre detta första halvåret.
0: Och du är så att säga track over ut av vötlen och bänt ut av sojlin hver du så blev standande. Hvordan stor måner er det til at færre fra over aktiv leikar til knapplever han som stender ut av sojlin og bestemmer?
1: Ja, det er sånn det annerledes. Nå har vi bare vært høysvenner i nære helt fadister, så det er en stor måner av hjelpsvenner og høysvenner. Men den kjenslen da vi eller man føler seg ikke den samme den samma spänningen till en pura vanlig andist eller öll för en tegger, öll för nu som till en stor andist förut och inne som läkare så. Men man börjar nästan hitta efter spel och alltid på en annan mat eisen tar man bara hitta efter andisten men så blir det knappt överst hitta efter och någon av som tänker som man själv kanske med sig att sitt liv över hur bruk för att arbeta.
0: Ja, så kurs är det att månen är att hitta fotboll till att avgå visst en spelare och en vänjare?
1: Ja, vad är det inte? Alltså, nu är vi svär vänjare så långt, men man märker bara när man hickar efter sin till Marianne och Grein, jag akkurat röjna så att kväll att han är tjad hem linn som spelar och månen bara att hitta efter fotboll till att röjna att jag brukar att bära som ontrat.
0: Och så som du väl säger, till att börja som hjälpavänjare och fjärdare än attlande vär så blev du huvudsvänjare. Och till att kärsta tog jag att här var ett liv i mästare som helst att vi tar det som inte går en huvudsvänjare att jag vill ta fäderin. Så Torinkar Axelsen han får Västervåar här han kommer från Östne och till att tycka det iver. Hur så värt han tillgången?
1: Ja, nu först fram så hade det rullat stolt att att han finns en eller går början här banar. I Union där väl. Där Jack eller skjut. Vi spalt ju sor skulle spela sor igen sån där. Att han sån där in. Och är för så sor frutjat där vi familjen. Så som har att spela vi lucka tvärdigare och arren. Och layout för så fire så det finns det liksom boy in med att att detta kanske är att detta kanske kan förhända. Och kan sonen kvällt allt ge att en norska väster kom George Hansson vänja här väster. Så det är Jack Öle kött.
0: I var stod i attackgiver ett land, vad är det själv sagt?
1: Jag hade väl också alltså han också själv sagt, jag får inte säga nej till allt inte. Det var en synd där man blev inte nervös kanske akkurat i löten att man skulle skulle säga ja och tankarna för att jag gänkar att jag nej men det var inte iva om att det får säga ja.
0: Och det var dessutom till att du ska ju få till att hänga samman vid din civila starv kvar du är bankamöver och till att det är ett starv och jag råkade vid fyttel rymliga nej. Hur svart du tog in att det ska till?
1: Ja, så mamma jag vill lycka stora arbetet av att göra det så gott som jag kan och vi tar ut dagliga starven som jag inte har som tar i vänja läget åt någon. Så jag rönt att få det att rika så väl som gör det och inte vad jag så alltid jag tog en stretch till men det är inte tog till så rör jag något annat. Så det är det. Det
0: tror jag inte vant för jag blir nöjd.
1: Det vet jag inte. Det är inte uppleva. Inte vad jag gör. Det känns det här vi inte haft en tvåjare.
0: Ganska synd att bort spåren och sätta det här rocket i givers.
1: Ja, det är ganska synd att tro på det sitta och röjna att komma vid gångs värld och på alla spåren kan det ta i röjna när det är så jag ska göra. Men jag har alltid så att jag har också att geva och därför är jag helt säkert att jag vet inte vad man ska säga. Därför är det så att röjna att göra.
2: Stola på 36 varspen hon hava, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
0: Benjamin, sen jag har alltid bytt att lycka för att hitta sig inte mer att ta utrattliga parten av tunn uppgavan. Och det är ganska spurningar om vad det är för ett li och du har blivit det. Hur ser akkurat första eller li ut?
1: Nej, jag hade inte rätt. Det är spännande, det är ungt. Vi är någon läkare som älskar att spela fotboll. Det är inte stort att man tillvänjningar att läkare tjuffa och puffa att jag nu är vänjen Leo och man kan spela den här lödiga träd och man kan säga nej, nu vi har dyst morgon och då är nu man lukar slappa sin träd. Så det är väldigt stort. Men ja, det är några spännande läkare och det är några spännande läkare som kanske ger Lucy Drinkre och Adjan och Eisner och 15 som Eisner lyckas som börja att medla sig in i kampen. Så det är väldigt spännande.
0: Ja, vi tar ju hörst om att han och Kjallain köper 60 som man av allvar har sett igång till i fjör att hon fävner om första del som ska vara ett talentlig men är li här man kan nu snacka vi om att det är talentlig är det ett framgångscentrum av blandning av spelaren?
1: Alltså ja, nu var det alltså det är sånt en blandning av spelaren som här var eller stora ambitioner om att spela fotboll och så är sin läkare som kanske bara spela fotboll, jag älskar att spela fotboll men inte bara när jag har ambitioner om att komma ut och följa att spela. Kanske onkel har ambitioner om att spela bästa linjen och onkel har inte det. Onkel har simpelthen älskar att spela fotboll men här har kanske era framtida attlander. Så det är det plats för det. Men en läkare som har ambitioner han har kanske jag vet inte om man ska se en fyra månader att spela, men eftersom tillugga som, hvis man ska bruka första del som, och nu visste jag inte ordentligt att man har meldat det ut, så ska allt tillugga som vara ett steg här som läkare kunde männast. Så ja.
0: Hur ser du så samma sättning åldersmässiga av spelaren du har?
1: Det är ju inte. Jag har ju en gamla man i Malmö och så resten till det är nästan smartrange. Så så det är det lugnt.
0: Och jag måste också fortälja för lustaren att han gamla med Malmö, han heter Hans Jörgensen och han är rest i Malmö Svenjer, Charles Silas Sestansson.
1: Ja.
0: Och öjlig unge, kvärt det här, alltså är det teenager, är det män som är först 20 eller är det någon som kanske är helt ny i mål 16 år? Kvärt är det henne?
1: Ja, alltså mig all åldern är det nog cirka 21 år. Så, men ta, håller han sig nog slängt upp. Så jag har alltid sett det för närmare andra i sidan. Det är alltid inte. Men akkurat, ja, omkring är det nog bara inte om för 21, men tar det säga att det är inte som är i 25 eller här om. Där är det. Jag är faktiskt helt precis så vet jag inte akkurat precis gossa. Kvar att det är men där flest det är ju min 22 år gammal. Ja. Och ni vet.
0: Och då i det är så mycket ungt liv så är det här när kan vi att ta kommer urslutten varierar rätt länge och det är alltid inte skiv och nekv om en ögon att så att sätta bär i tjockra för ställa liv och gör.
1: Ja, det är nog så vanligt som ungelägar att det svinkar också en ägg och det känner ju väl från en ägg när det är som karriär som man ska kalla det där. Så det kan vi rulla svinkande, du går perioder och mina går perioder. Och det är så att som man ska arbeta vid till att människa läkarna till att faktiskt vara mer stabiler så är det mer klara till att liksom bjöja av lång grupp.
0: Ja, och kanske vi kan vara ner och göra det här till att du börjar vi att ha en hemmatestemotor OIF och ta alltid att vi finns se Jag ser variation och illustrerar jag rätt länge. Vi vinner den första testen mot Roja 5-0 och så täpar vi den här testen 4-0. Kvart är det för något som ger att det kan vara så stora månader?
1: Ja, akkurat den första testen mot Roja. Det har faktiskt stått faktiskt själv bra så i linjerna. Det har inga affärer i arbetsrunden och åt andra. Så jag var vänjare själv utan det igen och det var väldigt stort lite. Det är att män lätt en äggfyra. Och väljer en ett näst. Det var en ägg som hade en gång där. Och ja, bänkade där faktiskt, ja. Det var nästan jag grejande vänner jag skiftade tja och IF, så tänkte jag nästan jag var spalt, liksom, spalt en ägglåd. Och så täppade man så 4-0. Han sa att han hade stöd, och ja, det var ju så nämligen. Jag syntes där och tar spalt i IF också annorlunda. Det var länka bultar och kanske synte mer rutinera i mån till den förra. Synte mer taktiskt kanske och var kanske också väl fyrjägare på ting som där kunde straffa och på. Så ja, så det är det här som hände tandisten i alla fall. Det är mitt.
0: Man blir att säga att det är ett rustligt, ett annat är presentation, ett uttryck. Och det är alltid vi suttar i distan och kommer att han har alltså B1-4 distan. B1-4 är så rent topplig och han ändrar gott nog vid en 2-siktlig B1-4. Men alltså, nu suttar jag i distan själv och jag står ett vid tanken att det var djupt orättvist att vi täpar den distan. Minst jag nöjer, men hur ska jag uppleva den distan?
1: Ja, faktiskt. Och i distan mot Rojef som vi tar var 4-0. Ta straffa där också när jag går på länka bulten bara. Och så spelar stort ut och så sparkar där kämpen bara bulten fram. Så till den sätten, eller till distan mot B1-4, så var den också när jag fokus och struktur. Att välja, egentligen. Men så är det att straffa, hur vi kunde straffa där i omställningen. Och det är näst så näck bättre mot B1-4 och där skårar jag vet inte tänker för att där hade ganska två chanser eller trutjar och få två mål. Men average tandist och ta värde princip näst mot Rui för average jag hade nästan jogging gang eller jogging allt år det average är väl jag gott alltså med närpa ja. Mot B1-4 är det så rätt jag gratt när det snor mamma smäckna jag få. Jag tror nästa är att få jag syntes av lön för det arbete som läkaren nödde för dagen. Det var jag syntes. Det var jag syntes spelt. Kjält.
0: Och hur ser du spelaren till att han har givit en sån här insats och lyckats med ett vionkon?
1: Ja, man är alltid skuffad över själv om man följer man är förtjänt att syntes bättre. Så tar vi helt säkert skuffad över det här.
0: Men så kan man säga att Brestefyrne är till Tantridestren. Ta färja tid till Lötchen och kom att vi har ett någon cykel mot NSOI som nok en kappinger nøyte, og en rattelig og spennende kappinger først til, som du kallet for at kjøste meg på sjur, at du sier at du har kjent ikke det. Det var godt nok ikke selv over vi og søylingene, men jeg kan ikke huske at du vet allikevel om hvordan du lige spalte, og hva det som gjør det til de vonde.
1: Ja, ja, jeg var så ikke vi. Bare ikke skulle gifte oss den der igjen, og det var litt som planlagt, og det ble høvesvenjere, så her måtte jeg møte opp. Vuxlan var så akkurat samt som fyrja läger så tar jag satt när jag började så fyllde jag väl vi och ringde några för när norr men det var väldigt gott och Oliver Larsen var så alltså Lin Tandein och det var väldigt gott att han kunde tracka till då.
0: Hur så viktig är han säger den?
1: Nej han är väldigt viktig som du säger så kappen är rättliga hör till rättliga tatt och i mitten kvart 60 nyast linje här som vi så lite i toppen den här. Så det är väldigt viktigt att jag får tro just ta och det är alltså en distans vikskift som att det är väldigt viktigt. Hvis man kan få sin jarsäck vid mitteln så är det här så det är väldigt gott.
0: Nu har vi kallat sig känt inte och i uttryck min och det här är ett uttryck för hur ser kappen här hon ser ut till hon viskar är sent löjen och det är sent vi pratar ju om är för i luften att här är det sexly och faktiskt kappast om inte att flytta ner och det är sent det ohörst.
1: Ja det kan jag sex men oj för aktiv framför och så tjej kanske. Så det kan vara väldigt kött och det är det så viktigt att man får en av sin stabilitet att det inte blir för svinkande så ja, men till stortligt till stort för läggarna att man faktiskt att det är också på spel så jag har alltid att jag får in en omstör till att lämna läggare eller att lämnast.
0: Ja, kanske du lukar lösa center fyra och kvart är fyra en kapping vi tar i första del tror jag att i allt tror värre för och kan nästan bästa delt och kan nästan bästa det inte det uppmärksamhet som det har bort i haft och fotboll till första det är fast rymna spännande som man först ses i nöjta kvart är det för en kapping vi så kör vi i första del du är
1: ja vi har alltså Nu har jag inte fyllt så rädd när jag vet inte hur jag har det. Som likar ganska själv i muntlet. Muntlet är som man... Något som man gånger med eller brukar när det är uppsäkert just någon. Men det är en del här som öll kunde vinna och öll kunde skapa ett urslut. Det ja, vi vinner mot... Vi har vunnit färre mot TPR och vi har funnit övrig mot Bjarnafjör och vi har vunnit mot Rujef. Vunnit mot Rensøy och så vidare. Och så har vi nästan tappat mot Ribbström och spalt jant mot Ribbström som ligger och attast och nästa attast. Så det här kan tillrölja svinkande och till näkt tempo. Det här blir inte till underhållande. Det kan vara väldigt underhållande.
0: Ett annat som är nästan underhållande kanske på den kärliga maten. Det är nästan distinkt att nämna mot Ribbström som är klart bottenlig. Ta i Esrutsche han så försett att diplomatiskt så alltid att näkra sig på Sveimann var det ju så framtunger och där hade jag sin problem vi har flyttat sig vi en spete som var bara moderat till som åkade klara och alliga väl så mäknar vi till att täpa den här dysten hur spelar till att som inte ungt liv som åkade kan täpa till ja, hardt sagt slutgöra fotbollsspelare som matta.
1: Ja, alltså det är så att ödlin som är i bästa delen, det här var bruk för att det här ett liv i första delen. Tilltar läkarna som ganska manglar spelet. Så nu ganska vit och omklart det med sin större lin och bruka första delen till att röjna männa, unga läkare. Här var det som ett liv som ganska bestämmer brukar det till att göra läkarna spelet som manglar spelet. Och ta blivit ofta så är det så att visst du ligger i botten men så får det handla om att ivliga. Så ta bröjt att fortsätta när du lyssnar sig inte till att vi ska röjna skapa ett urslut och imorgon till att vi ska röjna med en läkare. Och så är en sån dyster som handlar dysten men så som spelar Ibstreamer i allt för nytt så flott han fotboll. Och det är en frågan, hvis du spelar en fotbollstyrst och vi såg ju att att först lika kunde få gå urslit ta det affära i Europa att det första landslid spelar en stor landslid så kunde så han gå skapa urslit vi utan att spela så det är flott han fotboll så tar man vill spela såna fotboll som Ibstreamer så gör det han där igen. Men så kan det være man får et urslit, men det er nok ikke sånn jeg

0: hessa tarra. Men kan man sätta några iveskrifter då? Kossi ui, några sådana ekalin vid det stort av imsläggande här?
1: Nej, nu är det inte ordentligt. Jag kan man ja, jag är också ganska kaj, det är ganska otroligt överraskande. Jag kaj kan flytta ner. Men ta ui, hvis man hör det bästa det som kanske står just som kanske har ju just det interiör så blir det kanske troubled att de flyttar lika ner till att jag ska bli slut och kanske där just nu. Jag har haft en vän där i fjör som inte missing till där. Så tablöda kanske sin drar stabilt i första helt men akkurat kvart hela jag för första helt vet jag.
0: Nej men så kanske sälja kvar ju nu kan jag det till ansvarig den för jag snackar om kvar ju för att ta det ju väl men kvar vi en eller stor hopp ju för lite ner och lucka väl nog tror jag att det skulle spela ner på samma sätt som man gör.
1: Ja, ja, det är ju ja, nu vet jag också akkurat snack like att här har haft vi vet jag kan like att har brukt det först allt. Kan jag tror att vi startade att brukt den ikväll jag har fyrst där så att det var så plats flott nio men det var inte
0: nu har vi spalt vad det är 16 styr vi syns det inte kväll och vi är lite rymna väl och jag ser här avtrycket min som jag om men vad är så status akkurat nu och i mån till de avsättningarna som är för till Kappengarare
1: ja, jag hade ja, vi kunde väl vara nöjt vi här som vi lyckas. Jag följer att läkaren får en ägg på sjur. Jag följer att vi har haft en ägg gå övrig. Och grunden är gå övrig. Men status är att jag hade vi lyckas akkurat här på när som vi kanske kunde våna och ha en kaffe som börjar. Och nu ska vi bara bytja på och röjna att älta det som är framför oss. Ja. Utan att jag missar att han passar med gulvet och vi att det handlar alltså om att vända läkare.
2: Stola på 36 vid Varspenon Hava, Tjakissa, Sorajar Spärrkasse och Morsens Bossar.
0: Benjamin Heinsen, för jag tänker att det här vi att männa likarer, så har vi provat att lycka högt efter hoppen. Och här så är vi har brukt 35 likarer och i 15 distan. Vad säger det här om det trädena som du arbetar under?
1: Ja, det säger jag. Det säger ganska, det är inte tro på långt jag vet hur många likarer man häver. Så ja. Ja, det är nog det att säga. Det är troligt att veta varför lägger man här för en kanske adistar det någon. Det blir troligt att lägga in ett taktiskt upplägg till en dist. Det handlar kanske mer om olika principer. Som är lätt att alla lägger fylltja. Så ja, det blir kanske sin droga list, men det är kanske inte sin stolt.
0: Ja, jag också att det man vill rättligen tro på att här att skulle göra några distar Atlant har ett inte vet för en kanske kväll till fyra kaffe läkare till över. Hur hanterar man det?
1: Nej, man röjnar samskiftet så väl som gör det. Vi vänjar den bästa linnan. Vi tar kaffe läkare. Han kanske också är att sända nio. Men annars så är det ganska ombära att vara väl fyra och ha själv en distar det ännu. Så ja, till sin tredje.
0: Är det så att säga att du inte kan ha inskjut till att få ankrar av sig spelare nio hvis du gör en liklad dist? Eller vill det alltid vara så att du bara börjar täcka det för?
1: Och det kommer alltid vara så att jag måste täcka det som är färg. Men faktiskt, det är inte något som fyller så öliga när jag kommer till. Jag har ju ganska 20 likar till vänjen kvar jag för den här. Och vi ser knappt jag får igen rycka likar ner av bästa din. Så är det här ju likar som skulle ut ur hopp någon eller kanske ut ur benen upp till linjerna som kanske vänja kvar jag för att jag mer. Så här som passion vi att gå snäck och likar akkurat att komma ner av bästa din till snäga som är också om alltså. Snäga särskilt. Jag vill gärna vita då. Det är väl gott.
0: Men det är annat du kan också om till kaffe läkare du tycker upp. Tui att det är ju ästens hållades ta ui man tossar om talent att det är sin deras situation i mitteln när vi är ganska och sejtjan eller och adjan som det är nu och så att det var ganska anker som gira pitstopp inne ui och en tju in i mitteln alltså hos er samband i mitteln alltså här tror jag lign hos fyr gånger koordinering
1: ja det är något som ska vara väl kip

0: alltså kvar ju likear venja kvar, kvar ju likear spela kvar. Hur snäcka med noter där finns ju. Och kanske kvar ju mangla med noter själja. Så man röjner att flytta tar läkaren som jag har förtjänt är möjliga att jag visar sig att flytta tar bäger upp från Ajan upp i första men nice från första eller upp i Ajanju vissa nej och orsaka upp i av bästa livet vissa jag marsch nu bror från kron och läkaren berättar en av en enkelt dömes så är det här är möjliga tar läkaren jag visar sig och tar samma ska vara galdande i Ajan.
1: Jo, kanskje du eneste kan sette året på hver uenskjøle ligger i mån til at det her, altså. Det her en integrere av parster, eller det her kanskje jeg sender åttan fire? Man har jo forløyt jo uenskjøle alltid, det er kanskje tog jeg alltid til å ha verst.
0: Ja, uenskjøle en sammensetting av uenskjøle og første deregaren, til at nå første deregaren så unnskjøle, så det blir över till ish några kipa vänning bara till Los Angeles så det blir över ganska ofta en sammansättning av avon nu får du en tjuv ur stegvärmisna så men ja tar det snur skulle så ägstens spela så blir jag ganska nog som jag brukte det till jag lägger skulle få om något bäge och ägstens lägger och fyrsta lägger
1: så är det så att Distarli, vi tog oss om här på 8 när du tog en i Kjolstor och var en tjua.
0: Ja, det är snöggare kibavänning och var en tjua.
1: Jag tog också med det här att det är inte färdigt att du som öll snackar om är så otroliga viktigt att du tog oss om spelare men det är här vi transition från att vara en unger talett fotolläkare till att tracka in i vaksamman av fotbollet. Antna bästa eller via annars bästa li. Hvordan ska jag så några fyrgänga visst ju i man ska kunna levera så snäckliga spelare till den bästa hopen först och här?
0: Ja, men det ska vi välja väl kipa. Alltså i mån till kanske för ta er kommer bästa li. Ta vem 16 och är förbänt upp och alla som bästa li och vant det fast här på när det är så är det kanske inte mer än det här och då vill jag väl kipa. Kvar har man längt jag att vi kvar en styrka likare så är det att man kan lucka som männans spärkliga och vänjan vi tempo och anna i motsatt att man bara satsar på onkan enkelt som man ganska kört ju i munnen för det är ju jag nick likare som männas öliga nick ta det är ju jag snär allt någon och ajan ut liksom ut i allt någon och kanske inte sind långt ner i isen där. Så är det passion vi att det bär er en goal likare, två goal likare per arking är det är kanske inte ordentligt att passa om att det är flera likare som har potential i allt det. Och man kan inte köra fem likare som är 16 år gamla upp av bästa livet och i enån. Så tog ju mamma flytta ganska sinter i mitten så anker. Så får jag kanske en ajanläggare, visst han är nog över till bästa livet, men så får jag kanske upp här igen och lötte och så. Jag ser inte nere strattor, ett lär kanske upp i första delt och nere strattor, ett lär kanske omkring första delt för långt upp och nere strattor. Så jag syns att jag gör fyra ajanläggare så gott som gör det till alla med allvar.
1: Är det gjort där individuella attlande för kvällspelare, ett lär också vara med i balkon?
0: Ja, nu är jag akkurat blivit vänjar. Så, ja, jag syns inte när jag gav Atlan er, men jag kunde gott också med att jag blev nekmare av tog.
1: Men jag menar som du säger, du är akkurat blivit vänjar. Men allika var så råkade vi inte höra en mening om hur det är till att vara som vänjar. Och hur ser det?
0: Ja, alltså, jag vill gärna krävja nek med vara rättvisare allihopa, alltså jag har kvar en som läkare, jag vill gärna göra med någon läkare också störst allid och det blir ofta utanför vötlen, alltså jag vet inte, omklädningar rum och så vidare så vill jag gärna ha att det trivast och vi hoppar någon, eisen tar som ganska är jag sinter utanför början av uppställningarna att att det tog mig att välja komma till vänning men jag vill gärna kunna kräva så nästan man ena för kan är av en likare som inte är en sortmal av ett fel.
1: Och så kommer det sån här 1 miljon kroner spurningar så kost skeban det.
0: Ja. Men det är alltså det är ganska tui att bitcha så upp. Jag följde att tillugga som tomaten som är dömt till allra bäst. Det har vi sett effekt. Fick upward men alluga att det blev kraftigt än det går mer och effekt av vita visst det var också som inte var något gott. Och vi tog inne så kan det vara att det här för att bli ordentligt gott. Men bara nu vet jag sånt inte akkurat hur det är för ätnas. Men man var röjna att göra sig bästa och vara så väl kibar som gör det.
1: Vad är det för ting du tycker vitt här av ötlen och kan bruka som en gärna?
0: Ja, så vi också jag nog att Lauren som jag spelat fotboll så har vi ju ver ju akkurat som med stöv som med slägaren som är vi att sälja kanske det vi har prestationer svinkel och neck och jag snä spars vi hade haft hål i effekt det bygg gott nog i 2012 men effekt är jag jag nog bröd alltså ort jag nog bröd för en kanske i 2016 eller här om där Jakob blev vänner och så tant pasten följer att är vet ganska kan förstå vi omkring spelare nere i och kan relatera till det och kan ganska ganska prata också väl vittar om det här visst är sånt jag har hotlat jag pratar med om det så det minns jag ska spåra det med
1: nej kanske det spåra det med mig vad det är för något ting du tänker vittar är av vatten och ja, publik som man gör
0: ja så det är bara men så är det ganska det är att man är upp till någonting man vill pröva att välja ju en här period jag som sexet var vunnit FM-hajder och vunnit stebankhappingar och kom längt i Europa och till att man kanske är man röjna att komma efter det här till till att följa att jag vet vad det kräver att jag vill ha bästa linn till att köpa sexet så
1: Och tror att det är en kvart att vi ska till att spela när det är att nog mest dramatiskt testen som 60 negativa spalt. Till är vi i Bavon, 9-11 testen, så vet som jag kan minnas. Och i finalen, ta hjälp till oss med 60 till att vinna. Det är 2024 till att vi åter ut i finalen blev av 0-11. Och Jag har sagt på en diplomatisk måte, jeg har alltid til veis inte overrattvist at du ikke skal slippe å spille vire, at nå er du bare rundt og hjelper den søylig på standart. Men det er helt omværende åpenbart.
0: Ja. Altså, jeg pleier ganske å si bare at det var mye skyld at omværende leie sånn jeg var tog et chat. Så, men nei, jeg hadde vært skått. Hadde her på den veien ikke en god firmynd for det, det enkelte leikerne. Men det nei, så at jeg vinner godt nok. Det viktigt. Det var en latte. Att han hade dist.
1: Vad gör du att han hade att han hade varit där?
0: Jag tror inte att säga. Jag har alltid gett sparskade. Robert Sjöns säger att det är en ny skiftkare om jag kommer in och sparskade till åkost. Annars så checkar bara att stå fram och igen. Han har en halva timman som det ena förtog att få han dist lite innan. Det var helt otroligt. Jag vet faktiskt inte om jag minns det ordentligt, men Jag ser ankra mig inte stannar i hjörnen och tar upp sexljus och tar i straffkappen ner.
1: Jag tog om innan han vet inte, men stackars Brock i hamnade sittant.
0: Ja, nu är jag minst kört. Jag är säker på att han var ute ett tag. Men ja, han var ganska... Jag honom var det mer ovel, jag mer var det där. Jag vet inte, det man har inte gjort han för. Men det är ett nej så. Förstås man kramna.
1: ja, men så kan jag kanske jobba vi mina räknar i färgen för oss och jag har fortalt det och det fyrtar över 60 vart vi är live eller 27 fortell det efter ta sig är vi min kan det vara toucha, nej, jag toucha gamla son ett äldre gamla son och färra vitt och vi vill ha ut och ta i hand så stäcker mer av oss och trapptrynen säger nej pappa, vi får inte ut och jag stannar så här på ett hus som ska ta drönchen under armen och bära han ut eller ska jag uppföra mig som en vuxen man och sätta mig ner att och vi sätter mig ner att och så skorar jag hans
0: det är bättre
1: men Benjamin så att ta i allt är livet och ta i man har finnit stäp i och medaljerna om halsen och Kvart så, alltså är det bara eufori eller är det tömt eller hur ser det? Att han var så vittlande som han då?
0: Ja, jeg har bare vært, det var kanskje en sånn blanding av at jeg var øyelig latt over, og at man var øyelig glad over, men kanskje jeg synes ikke flower, eller så snar, at man hever dumme seg, og så, så knappt jeg ble alt godt av løyga vel, men det var synes ikke å slippe undan og snakke om, om andre parten, det minste jeg var, og ja, jeg vet ikke om det var for meg, eller om det var også annet, jeg gleder seg ikke når som, akkurat. Skulle ringa till mig innan. Det var inte så jävla stått lite akkurat han parsen. Men ja, så akkurat, jag minns ju akkurat känslan. Jag minns bara att det var helt extremt. Det var, ja, garvilt.
1: Och det var sant att du blev 600 söner för allt vi. Det man måste säga.
0: Ja.
1: Men Benjamin, Jo, har du kanskje en fordel ved å heve seg erfaringen her på en fransk nære dramatiske dysten om du at ta ui, trutt li, kommer inn ui og skal spille viktige dyster så har du om ikke annet noe ting du kan fette latter og si at vi spiller en kvett ui man skal og hva man nok ikke eier å gjøre
0: Ja, helt sikkert man noen dømer som man kan tegge fram og helt det kanskje kan gjøre noe sånn Og ja, altså fela som helt på seksu, de hever jo i rett og lenge at vi haft en liksom, tendens til at jeg vinner, at jeg kopper rett av veien til at det blir ordentlig spennende. Det helt sikkert noe som ikke bare forsvinner, så tar vi gjøre, men det noe som nødgeleikere og underleikere ikke har kanskje, det ligger noe som ikke naturlig, det en av kjenslene av at att jag har inte livet förrän allt är livet eller så snar. Det var kanske en period där här som det var inte förrän man flöjde i ordentligt av att det var liksom var ivs dig tror jag man visste att det kunde att det blev väl till bara ett mål ska vara ett mål och så kör det härifrån
1: Ja, men tror jag ju vi alla vägen och jag ser perioden till Jägerborg tog i sina mittelvistner er, och jag plöjde säga att det kanske är sin tre av personlighet till Jakob som är bläck av vötlen och man ser att det är att man kör ihop och man kämpar och man börjar stå det är omöjligt blir omöjligt vi sa att det är sin jag kunde att den europeiska distan kvar man är väl och vilja att han fyrer att titlar är att vänta dem minns vi att det är att han fyrer två mål till ena Så kvar då ligger det enda vid det här straffkapping som vi vinner. Och det är så under corona. Hur är det att spela sådana allt som att det är kvar det sänder sådana ägare på spel och det så koppar det här vägen?
0: Ja, det är helt extremt stort. Alltså, det är nog det som sitter alla. Alltså det är upplevelserna att affärer ut i Europa och så etnast. Det är något som inte kan beskrivas stort. Det är... Selja tajta blev tatt og eika tøy og straffkappingar så att det är helt extremt stortligt og det betyder att vi är öliga heldiger eller heldiger kanske man kanske kallar det alltså det är nog inte held men vi där var tajta har vi tatt straffkappingar till dömes alltså det är skia alltså det är släppt på svart jag har tappt ena straffkapping som jag vill parstra ja. Det var alltså i Klagsvig i fjör men att det koppar rätt av vägen lukar som i så länge tog till öliga stolt och ta det alltså till ett eget fokus ta det blivit Europa League eller Conference League eller åtta andra så till jävla till öliga stolt
1: Och nu har jag fiskat sin rätt och jag säger att ta du hever i tjockna här ser jag upplevningar som spelar så hever du alltså några erfaringar Oj sonen, det ska det ständigt öra när på spel. Vad man ska göra för att få det koppar att han vi. Hur kan du ge vad sonen tänk? Vad gör det till tunna spelare?
0: Ja, har en god spurning. Alltså jag hade ju att visst som man att det som man kan snacka om. Alltså du måste ha som där för jag alltså till att det är bra när mentalt och att du ska trycka på att jag vet inte om det är något som du bara nice kan träna du måste ta som det och så visst det är något men så byggs det bara vågar ju på att det blir till och så kommer det som en sån nästig gång som och så kör det bara vågar och det har kört så i något så länge att du är alldeles tjock
2: Stola på 36 varspen hon häva, tja kissa, Sorajars bärkasse och Morsens bussar.
1: Men man sen kan huska mig kanske lucka att snära att då så här med ebiskipa I spårningen där omkring spelare männing och talentli första delt tog att färd några rätter ta kanske en touch rätter tog in det hela ta väl kanske sent mer till vilt allt hur ser vi tre flest I att de näst bästa linjen så bättre allt där ett lag som måste ha delta linjen blir stort och det har väl väl läst inga allt annat och kon men nu ska det som om att tingen är bliven väl mera skipa I och hur ser du uppleva strategierna Men om li det her halvår du involverer over?
0: Ja, altså jeg tror det som om at du ikke ensam atler. Altså, ja, altså nå jeg tar inga som står for li noen, men det en ekv større, det ekv mer folk attanfyr enn kan man kanskje forstille seg her. Altså, atle venner best av li noen, venner nyr etter, Oscar som mest nu faktiskt är stolande skalt om som du nämnde för sentence det kanske inte så stor då va. Det mer man helt där. Generally sparring next sparring. Så det är väl väl skipa. Jag vet inte om det är väl skipa. Det kanske inte vara bättre skipa än det är men man flyter sig rätta vägen. Så ja.
1: Så du har några fett latter av som vänner jag just i Bergland?
0: Ja, helt säkert. Hvis jag nu gatt ute jag så ringde jag till Jörg Marsten för att spela med ett land. Och det är det rullar gott att man kan det. Och så är det ja, det rullar jag faktiskt som vill jag hjälpa som man har brukt för dig.
1: Ett annat som helst är brått att den ägg för sig så stjärna till är att nu börjar fler underspelare att färra I urföljen och vi är ut I heimen med det framme sig är teenager och att det är enkelt skulle utsen samma vi att teenagerspelare och allt som stöj är exploderar I vir och så fyrtligt alltså du snackar med en förutsätt I fotboll till kvar och I ett land som följer nog ligger allra nyast och igen men hur kan man röna komma här till att vi där snitt får att det inte på sig är öjda stora köken som vi sitter I allt som fotboll till
0: ja men det börjar långt för att ha alltså vi tjockna alla rörgänger att man har häva en greja attlan om hvordan man innskjer at menn er leikere. Om det så vi spilt, har vi bøtt nye løyte, men at det en plan og gjør at det ikke bare anker som røyner at gjør akkurat. Men så vi opp etter, så handler det sånn om at halda fast og I leikere. Det kommer sånn, at leikere kommer I en periode til at det ble teenager her som andra ting kanske blir blue eyes när sin drahavert men hvis man tar kan häva ett öliga gott till på att bjåa så alltså också I form av vänjing och omstövon så kan man lägga det välja att spela fotboll och ja hvis man kan häva till alla vinner jöknen så för det här sikt eller så ger det här sikt lustligt och man ser ganska att vet inte med det var lapuk som jag säger men alltså Wuchingur tar sälja sikst det sikst akkurat här som jag har sällt mest läggare av landet nu så ganska samma vip sikst jag vet
1: jo men ja men ett annat som jag sitter också om tar I till vårt inne och sån här rättliga tydligen vill tänka till det är att för sånt de pratar vi en röntan spelare I mästerdeltene och I om att här vi transition och det att lägga på och han säger att han helt har allt för sent man börjar att lära spela kvart det betyder jag skulle ha en annan position alltså kvart ska du göra om du är vanker eller kanter kvart ska du göra om du är ett alibi kvart ska du göra om du är sexare kvart ska du göra om du är miver vi mer det här kommer kanske inte för en spelare när det 14-15 år men han är en stund här blir man inte fyrt Jag hade här några och I tillkörsta några tankar om.
0: Nei, ikke bare nice. Men det kan godt være også du i tog. Nå har vi ikke vært ungdomsvenner, så jeg vet ikke alt når... Jeg halte jeg det hvis det... Ja, jeg halte jeg fikk rett få inn en vending. Jeg begynte jo seksuelt i Pilton. Da halte jeg at sin minst rett, så Milan sin borus var inn her, så han var i Godmund og Godmund og sånn. Og jeg minst øyne vel, jeg vet, tjinker vi Kaelon och ta sig om positioner ut jag vet inte så. Så det är väl som vi då. Jag vet ju då när så börjar i det i sexuellt att för.
1: För när du så när du har den danska hör som så när Karl Schwier Mikael Hasse och han började för ut vi en taktik på till Wetfordster och det var något som Anchan har gjort har han och i minns väl väl hur koncentrerar spelaren var det och hur väl tar de inte till vinningarna och ta sagt alltså om Tucker kan dra runt som har fyllt hus att tillsläppa ut att spela så här är kostar en bra tänk
0: ja det är klassen.
1: Men det är så många ting man ska röna huxa om i förska fotboll då vi snackar om männing att röna huxa batten in och en halt och röna att kanske huxa där och i några år att det är så så kommer ta kom till sätta sig lära hatta och ta det blir en så så kommer så kommer lära hatta och ta i tuska det och ta det till skolan det har lärt hatta.
0: Ja, alltså möjligt ja, men i halt alltså till öliga viktigt allt det är öll för att chabbat någon och någon att att spela element i det bort till extremt stort att spela fotboll och det ska det vara och det är ganska gott för onkran att även jag har en taktik där väl och jag vet någon tar onkran det tjur gammal eller vad ni tjur gammalt men onkran är det här ganska allt för enkelt så är vad simpelt än inte jag vet inte
1: men att så det var det är att vi marchen då ska du spela dist vi möter en kapingarneten joken i första delt att det är som löten ligger under nyflingasriktene och det är Jersey Hoivuk och det är klockan 7:30 i andra kvöld kurs 4 gick du till sån om dist
0: ja nu fortalte jag där att det var flott som han skulle vara lejade in och flottar till dig ta framskund av tid morgon. Jag har ju haft höja för allt för vår läkare en gång.
1: Så jag har därför att det är bästa kältene och nu har vi inte läkaren till att jag har kört i alla sitt lust att där.
0: Det var inte så där. Om jag har lust där, men ja. Tandestrin är så framskund av tid morgon till en vi spelar om det kör i vug hemma och det är en väldigt viktig dyster. Det är onkel dyster alltså först och främst så är ändamålet för ett la målsättning grön är ju att det blev deltna. Och så en det är som i margin så kan man lägga sin check för mitten och kon och FC Höjvik som har vunnit distan och tog blev den och väldigt viktig distan. Så vi att lockna vinna margin.
1: Jag tror att på att sätta det in och i Lee Höjvik till att ta spel för så allt vi nödvändigt att se vad det gör för.
0: Ja, jag har hukt det sent eller ja, jag som just med några tankar. Och jag har för den största distan chocken att jag får hjälpa mig till. Nu är sån vi neck breaking här uppe så jag antar. Då blir det sin framskund över så jag har termin jag tror jag får jag med. Men jag halt det att det är ifall jag tar upp det som jag brukar för om kan förlägga det här vi åt för nu idé. Så vi ska nog vara att läska nog vara klar till i andra kvällt.
1: Jag har hukt efter programmen vi är i henne eller är det dist för dist? Hur kan du planlägga sig långt fram?
0: Ja, nu blev så. Nu har vi vänner kött i en månad och det blir inte hektiskt. Så jag har inte hukt så jävla längt fram i tog och jag vet helst inte att det här gäver att hitta så öliga längt fram. Så jag har förrägat mig till det här distan som är den första distan som är fyra framman kvar jag för, istället för att hitta för längre fram, jag hade inte gjort något särskilt.
1: Men målsättningen för dig är han du kostar åkta efter och kvar är han?
0: Nej, han är, ja, målsättningen är att ivliga. Det är väldigt viktigt att li att ha ett liv förställt så det kommer alltid att vara målsättningen och resten kommer så att vara plus så att ivliga, men så att männa lägger. Så det kan vara en sån personlig målsättning om att det är en läkare ska upp på bästa livet fast och kort men för Lie så handlar det allra mest om att vi håller Lie där inne, det är viktigt för fel där. Men tar man tar så ser man in ju i kyrkan om någon Arne Dess och Antja Divas då ju att vi tar slag nu att vinna för den där, alltså det är så det är FC Sora och IF eller FC Sora som är spännande
1: och är ju kippa är akkurat förställd i Herbert att det ska vara akkurat nu?
0: Ja, det är alltid alltså jag har alltid att vi lite kör jag var fyra och nekva läggar nekva goa läggar nekva spännande läggar och nekva som startar till. Så jag halter att jag halter väl inte, vill jag väl.
1: Och här kan det börja lägga träd. Jag vill mäla ötlen till att för att hitta efter och har förställda liv så alltså intresserar sig för vad det händer i B6-30. Och i andra kväll klockan 7:30 blir det spalt och jag är inte utfattig här och av ötlen. Og det er i måte det å si Høyvøk, en rettelig område dester, og så må ha en mann for AM. Benjamin, stort takk for at du kunne komme her på en dag.
0: Jo, sjå takk.
1: Og hentan her sendingen, hun var enda sendt i kveld klokken 23, hun var eisen enda sendt sondag klokken 13, og så kommer han ikke hjemme seg inn i fm1.fo som potvarp. Tekniker Kona Johansen, og verst Ronny Thomasen. Takk for i dag.
2: Stola på 36 varspen noen heva, tja kissa, sorøyers bærekasse og morsens bossarm.